0: nogen oversvømmelse. Natten holder nemlig tør, og temperaturen ligger på mellem 5 og 11 grader. Og så er der udsigt til en søndag med sol og op til 19 grader. Det var radioavisen med Magnus Helps.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Står det til Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og Det Dyreetiske Råd, så skal den her lyd høres noget sjældnere. Ja, for hvert år bliver der sat ca. 1 million fasaner ud i naturen, når jagtsæsonen går i gang i starten af oktober. Og står det til netop Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og Det Dyreetiske Råd, så skal det være forbudt at opdrætte fasaner, hvis formålet udelukkende er, at de skal bruges til jagt. For rent etisk er det problematisk for jagt, mener Ben Kolst, der er formand for Dyreetisk Råd.
2: Man udsætter altså fasanerne for en ret lang stressperiode, indtil de bliver skudt eller indtil de dør af naturlige årsager i løbet af vinteren. Og det er ikke ok, bare for at få lov at skyde dem.
1: Men et forbud er ikke nødvendigt, mener Steffen Toft Jensen, der er kredsformand for Danmarks Jægerforbund i Midt- og Vestjylland. Det bliver nemlig gjort meget for at skabe rammerne om et både etisk og ansvarlig jagt.
3: I Danmarks Jægerforbund, der ønsker vi det, der hedder en naturnær udsætning. Det vil sige, at man forbedrer naturen de steder, hvor fasanerne skal sættes ud, sådan at der er levesteder til dem, og sådan at de kan klare sig.
1: Og jagtsæsonen den løber frem til 31. december. USA's præsident Donald Trump afviser et forslag fra Iran, der skulle genåbne Hormuzstrædet, der er en vigtig handelsrute. Irans udenrigsminister præsenterede ellers planen ved FN's generalforsamling i New York natten til lørdag. Iran ville åbne Hormuzstrædet, hvis USA blandt andet fjernede flådeblokaden af iranske havne og fritog iransk olie fra sanktioner. Og det er helt i tråd med den aftale, man lavede tilbage i juni, som hurtigt faldt fra hinanden, fortæller vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mustafensen. Og iranerne må have regnet med den mulighed, at Trump afviste planen, siger hun.
4: Og hvorfor foreslår de det så alligevel? Ja, et, for at fremstille et billede af, at iranerne, ja, de er altså klar på at deeskalere og finde en løsning og spille det over til Trump, at nu er det op til ham, om han vil gå samme vej. Og så to, for trinvis at lægge mere og mere pres på Trump, som kan blive til en eskalering. En eskalering, som Trump meget gerne vil undgå inden midtvejsvalget i november.
1: Der er erklæret nødtilstand i New York og New Jersey. Det sker som følge af en voldsom storm, der har ramt flere stater på USA's østkyst. Landets nationale vejrtjeneste, NWS, meddeler også, at stormen kan forårsage farlige kystoversvømmelser og strandforhold, kraftig vind og kraftig regn. New Yorks borgmester Sohan Mandami opfordrer folk til at blive hjemme, mens New Jerseys guvernør Mickey Sherrill opfordrer alle borgere til at tage situationen meget alvorligt og følge de lokale retningslinjer. I Danmark står den dog hverken på storm eller regn. Vejret bliver nemlig tørt og roligt her. Der kan dog komme tågebanker i løbet af natten, som fortsætter ud i de tidlige morgentimer. Temperaturen den ligger på mellem 5 og 11 grader. Og når morgentågen har lagt sig, så bliver det en stille og rolig solrig søndag med 19 grader. Radioavisen var med Magnus Helms.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Langt størstedelen af danskerne mener, at man skal have demokratiske værdier og holdninger, hvis man vil have dansk statsborgerskab. 3 ud af 4 adspurgte i en opinionsmåling fra DR er helt enige eller overvejende enige i, at ansøgere om dansk statsborgerskab, udover de formelle krav, også bør blive vurderet i forhold til, om de har holdninger eller ytringer, der strider imod demokratiske værdier. Og de tal begejster Katrine Evelyn Jensen, der er indfødsretsordfører for Socialdemokratiet, og hun vil nemlig gerne indføre sindelagssamtaler som et led i ansøgningsprocessen.
2: Jeg tænker, det er på tværs af alle politiske overbevisninger, når det er så markant et tal, der bakker op om det her, at det er noget, vi skal indføre. Det håber jeg også, de andre partier vil lytte til.
1: Men blandt regeringen har de ikke været den samme positive tone at indføre sindelagssamtaler mod ansøgere. Ifølge Katrine Evelyn Jensen er regeringspartierne dog ved at rykke sig nu.
3: Jeg sender det her signal til dem om, at det er jer, der har ret.
2: Jeg synes, at min gode regeringskollega er ved at rykke sig på det her spørgsmål. Det er jeg rigtig glad for.
1: Lige nu venter flere tusind ansøgere om dansk statsborgerskab i uvished. Heriblandt omkring 2.055 ansøgere, der allerede var godkendt og indstillet til at blive optaget som danske statsborgere. Regeringspartierne Radikale Venstre, SF og Moderaterne har kaldt det urimeligt. Sagsbehandlingen er sat i bero, fordi politikere er i gang med at forhandle om en ny indfødsretsaftale. Mens vi i Danmark og EU kæmper om at indføre en aldersgrænse på sociale medier, så går Estland imod strømmen. Tidligere på måneden foreslog EU-toppen, at børn under 13 år helt skal udelukkes fra de digitale platforme. Men spørger man Estlands digitaliseringsminister Liselotte Pakosta, er en sådan fælles europæisk aldersgrænse en dårlig løsning på et meget omfattende og komplekst problem. Hun mener i stedet, at de sociale medier skal laves om.
4: Our position is that the platforms have to change. They have to change for everybody. They have to end all these hooking algorithms for everybody.
1: Ja, vores holdning er, at platformene skal ændres. De skal ændres for os alle sammen. De skal sættes en stopper for de algoritmer, der gør os afhængige, sagde hun her. Udover det er der flere grunde til, at Esther er imod aldersgrænsen, fortæller vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
5: En mere ideologisk, kan man sige, pointe også fra den estiske regerings side, og det er det her med, at børn altså også har adgang til et digitalt liv, eller har ret til et digitalt liv, og derved også har skulle have ret til at kunne formidle og udtrykke sig på de sociale medier.
1: Og Estland ligger på anden pladsen som det mest digitaliserede land i verden, kun overgået af Danmark. OpenAI har advaret flere regeringer og offentlige myndigheder om, at AI-agenter fra selskabet kan have opført sig uhensigtsmæssigt omkring deres hjemmesider. AI-agenter fra selskabet har forsøgt at finde oplysninger ved at omgå sikkerhedsforanstaltninger på institutionernes hjemmesider, og i et tilfælde har de offentliggjort de oplysninger på en anden hjemmeside. Vejret holder tørt derude, men der kan også opstå tågebanker flere steder, som fortsætter i de tidlige morgentimer. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Stod det til 3/4 af danskerne, så skal man have demokratiske værdier og holdninger, hvis man vil have dansk statsborgerskab. I en opinionmåling fra DR svarer godt 3 ud af 4 adspurgte nemlig, at de er helt enige eller overvejende enige i, at ansøger om dansk statsborgerskab, ud over de formelle krav, også bør vurderes til, om de har holdninger eller ytringer, der strider imod demokratiske værdier. Og netop det begejstrer Mikkel Bjørn, som er indfødsretsordfører for Dansk Folkeparti.
2: Det viser, at danskerne er med Dansk Folkeparti i det her spørgsmål, men jo også med det, synes jeg, efterhånden flertal i Folketinget, der danner sig for, at selvfølgelig skal vi også ind og kigge på folks værdier, når vi overvejer, om de skal tildeles et dansk statsborgerskab.
1: Et ekspertudvalg er nedsat for at rådgive Folketinget om, hvordan en ny indfødsretsaftale skal se ud og hvilke krav ansøgerne skal leve op til. Flere partier ønsker at indføre samtaler med ansøgere, hvor udvalgte politikere kan vurdere, om den enkelte har tilstrækkelige danske værdier og holdninger. I Alternativet ser de med bekymring på opinionmålingen, og gruppeforperson Anne Bjerre mener, at sindelagssamtaler ikke lever op til retsprincipperne.
3: Den her sindelagskontrol, som man ønsker, altså at der skal sidde nogle lidt tilfældige politikere med deres mavefornemmelse og vurdere folk enkeltvis, det mener vi simpelthen ikke er forsvarligt eller ansvarligt eller lever op til de gældende retsprincipper, vi har i vores land.
1: Forsvarsministeriet har i går gjort den omstridte forsvarsvirksomhed Weibels aktiviteter i Nordsjælland lovlige med en ny omstridt lov. Og det er næppe sidste gang, vi ser Forsvarsministeriet overtrumfe lov og regler, mener professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, Sten Bønsing. I årtier har Weibel udvidet sit testcenter i Hørsholm i Nordsjælland, uden at have tilladelse til det. Naboerne har klaget, og kommunen har meldt udvidelserne til politiet. Men nu har Forsvarsministeriet gjort hele muligheden lovlig ved først at tage den såkaldte rammeanlægslov i brug for første gang. Og den giver Forsvarsministeriet mulighed for eventuelt at overrule, snart sagt, hvilken som helst lov, siger Sten Bønsing.
4: Jeg tror ikke, det er sidste gang, at man benytter sig af den her lov.
1: Tusindvis af spaniere demonstrerede lørdag i gaderne i Spaniens hovedstad Madrid for bedre beskyttelse af lejre. Demonstranterne fløjtede og raslede med nøgler, mens de med bannere efterlyste tiltag, der kan bremse stigende boligudgifter. Tidligere på ugen fjernede politiet den 87-årige kvinde, Mari Carmen Abascal, fra hendes hjem, som hun havde boet i mere end 70 år. Det skete efter, at en udlejer ville sætte hendes husleje markant op. Ifølge den lokale lejerforening i Madrid vil udlejeren hæve husleje med hele 275%, og det skulle så være op til 2.650 euro per måned, svarende til lige godt 20.000 kroner. Vejret holder tørt derude, men der kan opstå tågebanker hen ad natten, og de fortsætter ind i de tidlige morgentimer. Temperaturen ligger mellem 5 og 11 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Det her er P8.

said we were through. So let me fly out of this world.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Langt størstedelen af danskerne mener, at man skal have demokratiske værdier og holdninger, hvis man vil have dansk statsborgerskab. 3 ud af 4 adspurgte i en opinionmåling for DR er helt enige eller overvejende enige i, at ansøgere om dansk statsborgerskab, ud over de formelle krav, også bør blive vurderet på, om de har holdninger eller ytringer, der strider mod demokratiske værdier. Og tallene begejstrer Katrine Evelyn Jensen, der er indfødsretsordfører for Socialdemokratiet. Men for de andre partier i regeringen har de haft lidt mere mindre begejstring for ideen om sindelagssamtaler. Men det er nu ved at ændre sig.
2: Jeg sender det her et signal til dem om, at det er jer, der har ret.
3: Jeg synes, at mine gode regeringskollegaer er ved at rykke sig på det her spørgsmål. Det er jeg rigtig glad for.
1: Sagde Katrine Evelyn her. Den her lyd skal blive langt mere sjældent i den danske natur. Det mener i hvert fald Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og Det Dyreetiske Råd, som alle ønsker, at det skal gøres forbudt at opdrætte fasaner, hvis formålet udelukkende er, at de skal bruges til jagt. Hvert år bliver der sat ca. 1 million fasaner ud i naturen, når jagtsæsonen går i gang i starten af oktober. Og det er en problematisk jagtform, mener Bengt Holst, der er formand for Det Dyreetiske Råd.
4: Man udsætter altså fasanerne for en ret lang stressperiode, indtil de bliver skudt eller indtil de dør af naturlige årsager i løbet af vinteren. Og det er ikke ok, bare for at få lov at skyde dem.
1: Men et forbud er ikke nødvendigt, mener Steffen Toft Jensen, der er kredsformand for Danmarks Jægerforbund i Midt- og Vestjylland. Der bliver nemlig gjort rigtig meget, både etisk og ansvarligt, for at jagten bliver bedre.
5: I Danmarks Jægerforbund, der ønsker vi det, der hedder en naturnær udsætning. Det vil sige, at man forbedrer naturen de steder, hvor fasanerne skal sættes ud, sådan at der er levesteder til dem, og sådan at de kan klare sig.
1: Det flyder med udlejningscykler i de københavnske gader. Over 5.000 har foreløbig klaget over henkastet elcykler i år, og det er mere end 8 gange så mange som i hele 2022, da kommunen åbnede op for klagemuligheden. Hvem der har ansvaret for cykelrådet, er udlejningsfirmaerne, kommunen og transportministeren til gengæld ikke helt enige om. Udlejningsfirmaerne mener, at der er for mange udlejningscykler, og de vil gerne have det reguleret. Og det vil Københavns klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod fra Enhedslisten også.
6: Vi vil gerne have mulighed for at begrænse, hvor mange cykler der er i København af de her eludlejningscykler, og vi vil gerne have mulighed for at sige, hvor må de stille dem henne.
1: Men transportminister Signe Munk sender problemet tilbage til kommunerne og siger, at de har mulighed for at fjerne cyklerne, som ikke står, hvor de skal, og kræve, at cyklens ejer betaler regningen. I det tidlige morgentimer kan der være lokale tågebanker, og ellers viser solen sig de fleste steder og giver temperaturer op mod 19 grader. Vinden er svag til jævn fra sydøst. Nattens radio viser bare med mig. Mit navn er Magnus Helms.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: hus i velig väntan, i känslokramp för minnen av igår. Vi är så långt.
1: Du lytter till P8. Här kommer radioavisen.
2: Tre ud af fire danskere er enige i, at ansøgere om dansk statsborgerskab ud over de formelle krav også skal til en samtale om demokratiske værdier. Det viser en ny opinionmåling lavet for DR. Og resultaterne glæder Katrine Evelyn, som er indfødsretsordfører for Socialdemokratiet.
3: Det undrer mig sådan set egentlig ikke. Altså, jeg tror, rigtig mange danskere, ligesom Socialdemokratiet, er optaget af, at vi giver statsborgerskab til nogen, som også bærer de danske og de demokratiske værdier i hjertet.
2: 24-årige Artin Afani er iransk statsborger. Han har boet i Danmark siden 2010 og har bestået indfødsretsprøven. Men han er sammen med sin mor sat i karantæne på grund af en færdselsbøde. Og hvis et statsborgerskab kræver, at han skal til en samtale om demokratiske værdier, så er han også klar på det.
4: Og hvis tre ud af danskere mener, at det er det rigtige at gøre, jamen så må vi høre til den demokratiske flertal.
2: Og flere partier ønsker at indføre såkaldte sindlægssamtaler med ansøgerne. Men ifølge Enhedslistens indfødsretsordfører Peter Velblund, så vil den slags samtaler være udemokratiske.
5: Det åbner i hvert fald muligheden for, at vi kan lave en sindlægskontrol, hvor menneskers demokratiske rettigheder begrænses af, hvilke holdninger man har. Og det synes jeg helt ærligt er noget, der hører andre stater til end en demokratisk retsstat.
2: Et opsigtsvækkende møde mellem den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov og Tysklands udenrigsminister Johann Wartepool fandt i går sted i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Det er første gang, at parterne mødes, siden krigen i Ukraine brød ud i 2022. Og begge minister var også på FN's talerstol i går, og på trods af mødet var tonen der ikke forsonlig.
6: Russia's war targets the lives of millions of innocent people, the existence of the Ukrainian state and culture, and the European peace order.
2: Ruslands krig rammer millioner af uskyldige mennesker. Ukraines eksistens som stat og den europæiske fredsorden, sagde den tyske udenrigsminister. På trods af den store uenighed, så er det positivt, at de to lande mødes på den her måde, mener Isabel Bramsen, fredsforsker ved Lunds Universitet.
7: Det er en måde, kan man sige, hvor man siger, at vi bruger diplomatiet ikke til at klappe hinanden på skuldrene og stryge hinanden med håret, men på i virkeligheden at gå hinanden på klingen i den her meget, meget tilspidsede situation, vi ser.
2: EU har besluttet at give 710 millioner euro til mennesker verden over, der er ramt af kriser, naturkatastrofer og konflikter. Og størstedelen af pengene vil gå til lande i Afrika. Det fortalte EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen ved FN's generalforsamling. Konflikt, ekstremt vejr og stigende leveomkostninger forstyrrer livet for mange mennesker rundt omkring i verden, siger hun. Her til morgen kan det lokalt være tåget. Når tågen er brændt af, ja, så er der til gengæld udsigt til en del sol. 15-19 grader og kun svag til jævn vind fra sydøst. Radioavisen var med Michael Olesen.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen.
1: Namsvar.
0: Men så vil jeg faktisk også godt komme med en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Man skal bakke op om ytringsfrihed, retsstat og lighed, hvis man vil være dansk statsborger. Det mener flertallet i en ny opinionmåling lavet for DR. Her svarer godt 3 ud af 4, at de er helt enige eller overvejende enige i, at ansøgere også bør vurderes i forhold til, om de har holdninger eller ytringer, der strider mod demokratiske værdier. Og de her tal begejstrer Mikkel Bjørn, indfødsretsordfører for Dansk Folkeparti.
2: Det viser, at danskerne er med Dansk Folkeparti i det her spørgsmål, men jo også med det, synes jeg, efterhånden flertal i Folketinget, der danner sig for, at selvfølgelig skal vi også ind og kigge på folks værdier, når vi overvejer, om de skal tildeles et dansk statsborgerskab.
1: Et ekspertudvalg er nedsat for at undersøge, om der kan indføres en form for samtaler med ansøgerne, hvor der bliver screenet for udemokratiske værdier. Men ifølge indfødsretsordfører i Enhedslisten, Peter Velblund, vil det netop være udemokratisk.
3: Det åbner i hvert fald muligheden for, at vi kan lave en sindedagskontrol, hvor menneskers demokratiske rettigheder begrænses af, hvilke holdninger man har. Og det synes jeg helt ærligt er noget, der hører andre stater til end en demokratisk retsstat.
1: 24-årige Artin Erfani, der er iransk statsborger og gerne vil være dansk statsborger, er klar på at tage en samtale om demokratiske værdier. Han er boet i Danmark siden 2010 og har bestået indfødsretsprøven, men han er sat i karantæne på grund af en færdselsbøde.
4: Jeg synes, det er fint nok med sådan en test for lige kunne mærke an, hvem den borger er, men det er lidt svært at basere, om man er dansker nok bare på et samtale, fordi jeg synes, det er dybere end bare det, man ser og kan måske spørge sig ind til.
1: Og så skal vi ud i naturen. Forstår det til Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og Det Dyreetiske Råd, så skal den her lyd høres langt sjældnere. Hvert år bliver der sat ca. 1 million fasaner ud i naturen, når jagtsæsonen går i gang i starten af oktober. Og står det til Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og Det Dyreetiske Råd, så skal det være forbudt at opdrætte fasaner, hvis formålet udelukkende er at skyde dem. For rent etisk er det en problematisk form for jagt, mener Bengt Holst, formand for Dyreetisk Råd.
5: Man udsætter altså fasanerne for en ret lang stressperiode, indtil de bliver skudt eller indtil de dør af naturlige årsager i løbet af vinteren. Og det er ikke ok, bare for at få lov at skyde dem.
1: Men det er slet ikke nødvendigt med et forbud, det mener Steffen Toft Jensen, kredsformand for Danmarks Jægerforbund i Midt- og Vestjylland. Der bliver nemlig ifølge ham gjort meget for at skabe rammerne om en både etisk korrekt og ansvarlig jagt.
6: I Danmarks Jægerforbund, der ønsker vi det, der hedder en naturnær udsætning. Det vil sige, at man forbedrer naturen de steder, hvor fasanerne skal sættes ud, sådan at der er levesteder til dem, og sådan at de kan klare sig.
1: Og jagtsæsonen for fasaner løber frem til nytår. Og så er der udsigt til en stor dansk sportssøndag, i hvert fald hvis resultaterne flasker sig. Både de danske mandlige cykelryttere og fodboldspillere skal i aktion. Cykelrytterne jagter VM-medaljer i linjeløb i Canada. Danskerne har dog ikke haft den bedste optakt til løbet, så DR cykelkommentator Tobias Hansen har ikke det store håb om medaljer i dag.
7: Skjelmose har meldt afbud, Vingegaard er ikke med, og dermed så rulles op kaptajn tilfældet Mads Pedersen, som jo er en verdensklasse rytter. Spørgsmålet er så bare det her med, et, er han i form? Han udgik af Vueltaen for 4 ugers tid siden, var syg en uge efter, og har kun trænet 3 uger op mod det her løb her. To, ruten. Er den for hård til en Mads Pedersen?
1: Og allerede inden cykelrytterne når i mål i Canada, ja, så løber fodboldlandsholdet ind på græsset i parken i København til endnu en kamp i Nations League. Her bliver det mod Wales, eller bliver der mod Wales mulighed for oprejsning efter nederlaget i Norge i torsdags. Og kampen i aften skal bare vindes, fortæller landstræner Brian Riemer.
8: Vi skal møde Wales, som vi har stor respekt for. Et valisisk hold, som jeg synes spiller faktisk noget rigtig fornuftigt fodbold. Men lad det være sagt fuldstændig tydeligt og klart, vi skal vinde den kamp.
1: Der har været lidt uro omkring landsholdet efter kampen mod Norge. Anfører Pierre Emil Højbjerg kritiserede landstræneren for at spille med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen. Men landsholdsangriber Rasmus Højlund mener ikke, at uenigheden har fyldt så meget i truppen.
9: Jamen altså, for at være helt ærlig, har der ikke været det store internt splid på nogen måde. Ja. Morten og Pierre har snakket sammen. Pierre har sagt sine ord til gruppen, og så har vi egentlig kigget frem mod Wales.
1: Kampen mod Wales fløjtes i gang kl. 18, og både den og cykelløbet kan følges i Liga på P4. Det bliver en rigtig flot solskin søndag. Mod vest vil der dog eftermiddag være lidt flere skyer på himlen. Temperaturer mellem 15 og 19 grader, og i første omgang kun svag til jævn vind fra sydøst.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Før du kan få et rødbedefarvet pas med det danske rigsvåben på forsiden, så bør det vurderes, om ens holdninger eller ytringer strider mod demokratiske værdier. Det er 3 ud af 4 adspurgte i en opinionmåling for DR, helt enige eller overvejende enige i. Og det er 24-årige Artin Afani også. Han er iraner, men vil også gerne være dansk. Han har boet her siden 2010 og har bestået indfødsretsprøven, men er sat i karantæne på grund af en færdselsbøde.
2: Jeg mener, at man skal integrere sig ind til det danske samfund, når det gælder de danske værdier. Man behøver ikke nødvendigvis spise svinekød for at være dansk, men at kunne forstå, hvad der gør Danmark til det, den gør, som fri selv, have lov til at vælge sin religion, at betale sin skat, være en del af samfundet.
1: Flere partier ønsker at indføre samtaler, hvor udvalgte politikere skal vurdere, om den enkelte har tilstrækkeligt med danske værdier og holdninger, og et ekspertudvalg kigger lige nu på, om det er muligt. Og Katrine Evelyn Jensen, indfødsretsordfører for Socialdemokratiet, er glad for, at så mange danskere er med på ideen.
3: Jeg tænker, det er på tværs af alle politiske overbevisninger, når det er så markant et tal, der bakker op om det her, at det er noget, vi skal indføre. Det håber jeg, at også de andre partier vil lytte til.
1: Regeringens støttepartier Enhedslisten og Alternativet er dog imod. Alternativets gruppeforperson Anna Bjerre siger, at det handler om retsprincipper.
4: Den her sindelagskontrol, som man ønsker, altså at der skal sidde nogle lidt tilfældige politikere med deres mavefornemmelse og vurdere folk enkeltvis, det mener vi simpelthen ikke er forsvarligt eller ansvarligt eller lever op til de gældende retsprincipper, vi har i vores land.
1: Om få dage kan jægere lade geværet og tage sigte mod fasaner, når jagtsæsonen skydes i gang. Men står det til Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og Det Dyreetiske Råd, ja, så skal det være længere mellem de rødbrune fugle. De vil nemlig have et forbud mod at opdrætte og udsætte fasaner, udelukkende med det formål at skyde dem. Noget, der sker for omkring 1 million fasaner om året. Og reporter Bjarke Feldt, det er ikke alle, der mener, at den her jagtform er et problem.
5: Nej, og nu står vi lige herude i et område, der netop er fasanområde, eller sted fasaner gerne vil være, med sådan små buske. Man kunne måske lige høre en, der larmer her i baggrunden. Træer, høje træer, de kan overnatte i. Og Niels Søndergaard, du er chef for vildforvaltning og interessevaretagelse i Danmarks Jægerforbund. Hvorfor er det nødvendigt at opdrætte og udsætte 1 million fasaner hvert år?
6: Det er det, fordi der i den danske natur mangler levesteder, og så for at have noget vildt, man kan gå på jagt på, så er der mulighed for at sætte fasaner ud, og det bidrager til nogle fantastiske naturoplevelser for de jæger, der jager dem. Samtidig så producerer vi også noget mad, der er sundt og godt, smager fantastisk. Og endelig så bidrager fasanudsætning også til biodiversitet, for at få mulighed for at sætte fasaner ud, så skal man lave biotopplaner, som netop har det formål at styrke biodiversiteten, og dermed skabe flere levesteder, ikke bare til fasaner, men til vildtet og naturen i det hele taget.
5: Men jagt skal vel være bæredygtig og i høj grad dreje sig om at regulere antallet af vildt. Er det så ikke voldsomt at opdrætte 1 million dyr hvert år, bare så jægerne har noget at skyde på?
6: Jo, det tror jeg, kan jeg godt forstå, man tænker. Men som sagt, så handler det om, at man gør det på en ordentlig måde, så vi kan forsvare det dyrevelfærdsmæssigt. Og når det er noget, der bidrager til naturoplevelser, til biodiversitet og også til noget fantastisk mad, så er det sådan set det, der er forklaringen.
5: Tak.
1: Fremover får håndjern og tjenestepistoler selskab af strømpistoler i betjentenes bælter. Erfaringerne fra 2 års forsøg i 3 politikredse er nemlig så gode, at betjente i hele landet nu får strømpistoler med på særlige opgaver. For i over halvdelen af tilfældene har det været tilstrækkeligt bare at trække strømpistolen og slet ikke bruge den, siger politiinspektør ved Københavns Politi Peter Olsen Dahl. Han har været en del af styrgruppen bag forsøget.
7: Den afgiver jo en lyd, når den ligesom lader op, lige inden man skal skyde med den. Den lyd i sig selv gør faktisk, at nogen de med det samme vælger ikke længere at gøre modstand.
1: En strømpistol skyder 2 elektroder afsted, som sender elektriske impulser gennem kroppen på den, der bliver ramt. Og det lammer midlertidigt musklerne og gør personen ude af stand til at bevæge sig. Og det giver så betjentene mulighed for at pacificere en truende person, uden at bruge andre former for magt, fortæller Peter Olsen Dahl.
7: Mange gange så er det jo et alternativ i forhold til, at en politimand måske trækker sin pistol i stedet for.
1: For den, der bliver ramt, kan det dog medføre smerte og ubehag og føre til faldskader. Det bliver en rigtig flot solskinsdag. Mod vest vil der dog i eftermiddag være flere skyer på himlen. 15-19 grader, og i første omgang kun svag til jævn vind, der kommer fra sydøst. Camilla Mærsk er redaktør på Morgens Radioaviser.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

I was singing this song for you.

0: P1 gør diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Man skal bakke op om blandt andet ytringsfrihed og retsstaten, hvis man vil være dansk statsborger. Det mener flertallet i en ny opinionmåling lavet for DR. Her svarer godt 3 ud af 4, at de er helt enige eller overvejende enige i, at ansøgere også bør vurderes på, om de har holdninger eller har sagt ting, der strider mod demokratiske værdier. Og tallene begejstrer Mikkel Bjørn, indfødsretsordfører for Dansk Folkeparti.
2: Det viser, at danskerne er med Dansk Folkeparti i det her spørgsmål, men jo også med det, synes jeg, efterhånden flertal i Folketinget, der danner sig for, at selvfølgelig skal vi også ind og kigge på folks værdier, når vi overvejer, om de skal tildeles et dansk statsborgerskab.
1: Et ekspertudvalg er nedsat for at undersøge, om der kan indføres en form for samtaler med ansøgerne, hvor der bliver screenet for udemokratiske værdier. Men ifølge indfødsretsordfører i Enhedslisten, Peter Velplund, vil det netop være udemokratisk.
3: Det åbner i hvert fald muligheden for, at vi kan lave en sindedagskontrol, hvor menneskers demokratiske rettigheder begrænses af, hvilke holdninger man har. Og det synes jeg helt ærligt er noget, der hører andre stater til end en demokratisk retsstat.
1: Der skal i den grad trædes i pedalerne i eftermiddag. Her skal verdens bedste mandlige cykelrytter, nemlig i Montreal i Canada, afgøre, hvem der er verdens allerbedste. Inden VM-medaljerne bliver delt ud, skal rytterne lige køre 273 km. Og selvom den danske kaptajn Mads Pedersen peger på, at danskerne er underdogs, så håber han alligevel på gode placeringer.
4: Det handler om, at vi kommer nemmest muligt derud til, hvor at der ikke er nogen af de store, der har hjælpere tilbage. Og så bliver det lige pludselig et helt andet cykelløb. Og forhåbentlig er vi så dem, der har kørt smartest og har hjælpere tilbage.
1: Det er cykelkommentator Tobias Hansen, tror dog ikke, at det danske hold har de helt store chancer.
5: Skjelmose har meldt afbud, Vingegaard er ikke med, og dermed så er rollen som kaptajn tilfaldet Mads Pedersen, som jo er en verdensklasse rytter. Spørgsmålet er så bare det her med, et, er han i form? Han udgik af Vueltaen for 4 ugers tid siden, var syg en uge efter, og har kun trænet 3 uger op mod det her løb her. To, ruten, er den for hård til en Mads Pedersen?
1: Og løbet begynder klokken 15 og kan her i radioen følges i Liga på P4. En kraftig storm i USA har fået New York og New Jersey til at erklære nødtilstanden. I millionbyen New York opfordrer borgmesteren ligefrem folk til at blive derhjemme. Ifølge BBC har næsten 150.000 husstande været ramt af strømafbrydelser. Flere end 2400 fly har været forsinket, og 1200 afgange er aflyst. Og med stormen følger også store mængder regn, ligesom der ifølge den nationale vejrtjeneste er risiko for oversvømmelser. Herhjemme er der til gengæld fuld blus på solen i stort set hele landet. Mod vest kommer der dog i eftermiddag flere skyer. 15-19 grader i første omgang, kun svag til jævn vind fra sydøst. Det var radioavisen med Michael Olesen.

I den forgangne uge, nærmere bestemt den 23. september, der ville vores allesammens John Coltrane være fyldt 100 år, hvis ikke han var død tilbage i 1967, blot 40 år gammel, af kræft i leveren. Og det bliver fejret også senere i år her på P8, hvor Naja Buttigieg blandt andet laver et program uden sidestykke om netop saxofonisten John Coltrane. Og Coltranes faste pianist, der i slutningen af 50'erne, starten af 1960'erne, hvor han var rigtig, rigtig stor og på alle slæber, det var McCoy Tyner. Men ved siden af spillet med Coltrane, der havde McCoy Tyner altså også gang i en solid solokarriere, og det var her sammen med sin trio, at vi fik Tyner bag tangenterne i Star Eyes, som blev det første stykke musik her i søndagens udgave af Corfix og Kraft på P8. Der var jeg, hedder Frederik Corfix, og velkommen til.

danske Sofie Birk, her med et nummer, der hedder Sephiroth Surfa. Danske Sofie Birk, som ligger så fint i slipstrømmen af den her minimalistiske nordiske jazz, som vi også spiller en hel del af på P8. De seneste 10-15 år, der har de her to fyre, Bremer og McCoy, også været på banen med netop den slags musik. Musik, der tager tempoet ud af en stresset hverdag og maner til eftertænksomhed og refleksion. Her i Drømmer.

Jeg skulle lige til at sammenligne den her amerikanske bassist og sanger med en kat. Altså det der med, at de har 9 liv. Men så slår det mig lige, at Esperanza Spalding jo faktisk aldrig nogensinde har været væk. Aldrig nogensinde er gået under. Aldrig nogensinde, i hvert fald i musikalsk forstand, og heldigvis heller ikke i biologisk forstand, er død og så er genopstået. Men nu formår simpelthen at genopfinde sig selv gang på gang. Esperanza Spalding, som er fra Portland i Oregon i USA. Bassist, komponist, sanger, men altså også bare en nysgerrig rad. Så er det brasiliansk musik, så er det traditionelt amerikansk, så er det chanson-genren, så er det, jamen her der var det Precious.

Ja, fra en amerikansk bassist og orkesterleder til en anden, i første omgang, som sagt, Esperanza Spalding. Efterfulgt her Charles Mingus fra 1960. Den her jazzklassiker, den hedder My Jelly Roll Soul. Og så skal vi tilbage til Danmark, når her bliver normalt.

De små spiller jazz. Sådan en bog burde nogen faktisk lave, tænker jeg. Ligesom de små synger. For der er altså noget dejligt ærligt, noget let tilgængeligt og noget enkelt over det her stykke musik, der hedder Når her bliver normalt med pianisten Martin Follertsen. Lidt i modsætning til det her ret stykke kompliceret musik, jeg nu har fundet frem til dig med Milton Nascimento og Wayne Shorter, der hedder Ponte da Area. Men det er stadig sært tilgængeligt.

Kan du huske det der talkshow, der også blev sendt på dansk tv i en årrække, der hed The David Letterman Show? Der var sådan et husorkester, ledet af organisten Paul Schaefer. Sådan en lille skaldet mand med solbriller. Og jeg så på et tidspunkt en dokumentarfilm om musikscenen i 70'erne, hvor Paul Schaefer han bliver interviewet og siger, meget rammende synes jeg, om 70'erne, "If you remember the 70s, you weren't actually there." For der blev altså eksperimenteret både musikalsk, men altså også med euforiserende stoffer af den ene eller den anden art. Og jeg ved faktisk ikke, om der blev eksperimenteret lige med sidstnævnte, men der blev eksperimenteret med tonerne og med rytmebokse og med orgler der i 1974, hvor Shockey Oates han indspillede den her "Out of My Head".

En lille mis. Det er jazzens svar på en kat, det her. Og hvis du er katteejer, så tror jeg, du vil give mig ret i, at det kan accelerere ret hurtigt med en kat. Man kan stå sådan en junidag i bare ben inde i køkkenet, og være i gang med at skære noget kød ud til grillen, og så kommer katten løvende og snor sig ind og ud mellem dine bare lægge, og vil bare gerne nusses. For i næste nu, når du sætter hånden ned til den, så får du sådan en klo. Klør fem, du, og så helvede løs. Det kan accelerere fra 0 til 100 i løbet af meget kort tid med en kat, og det kan det altså også i selskab med guitaristen Wes Montgomery. Vi var både hernede i det helt lave og på de helt høje navler i Sundown.

Det er så meget lyden af en tid, det her, du. USA i 1940'erne. Brede skulderpuder og masser af plads i buksebenet med pressefolder. Det var Peggy Lee, der sang her sammen med Benny Goodmans orkester, Why Don't You Do Right? Jeg hedder Frederik Corfix, og Corfix og Kaffe er tilbage lige på den anden side af en omgang radioavis.

0: Fremover får håndjern og tjenestepistoler selskab af strømpistoler i betjentenes bælter. Erfaringerne fra 2 års forsøg i 3 politikredse er nemlig så lovende, at betjente i hele landet nu får strømpistoler med på særlige opgaver. For i mange tilfælde er det nok bare at trække strømpistolen og slet ikke bruge den, siger politiinspektør ved Københavns Politi, Peter Olsendal.
1: Den afgiver jo en lyd, når den ligesom lader op, lige inden man skal skyde med den. Den lyd i sig selv gør faktisk, at nogen de med det samme vælger ikke længere at gøre modstand.
0: En strømpistol sender elektriske impulser gennem kroppen på den, der bliver ramt, og det lammer midlertidigt musklerne og gør vedkommende ude af stand til at bevæge sig. Og det giver betjentene mulighed for at pacificere en truende person, uden at bruge andre former for magt, fortæller Peter Olsendal.
1: Mange gange så er det jo et alternativ i forhold til, at en politimand måske trækker sin pistol i stedet for.
0: I løbet af de seneste 2 år er strømpistolerne ifølge Rigspolitiet hævet op af bæltet 325 gange og affyret mod personer 115 gange. Står det til Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og Det Dyreetiske Råd, så skal den her lyd høres langt sjældnere. Hvert år bliver der sat 1 million fasaner ud i naturen, når jagtsæsonen går i gang i starten af oktober. Og står det til Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og Det Dyreetiske Råd, så skal det være forbudt at opdrætte fasaner, hvis formålet udelukkende er at skyde dem. For det er en problematisk form for jagt, mener Bengt Holst, formand for Dyreetisk Råd.
2: Man udsætter altså fasanerne for en ret lang stressperiode, indtil de bliver skudt eller indtil de dør af naturlige årsager i løbet af vinteren. Og det er ikke okay, bare for at få lov at skyde dem.
0: Et forbud er dog helt unødvendigt, mener Steffen Toft Jensen, kredsformand for Danmarks Jægerforbund i Midt- og Vestjylland. Der bliver nemlig ifølge ham gjort meget for at gøre fasanopdræt og jagt etisk forsvarligt.
3: I Danmarks Jægerforbund, der ønsker vi det, der hedder en naturnær udsætning. Det vil sige, at man forbedrer naturen de steder, hvor fasanerne skal sættes ud, sådan at der er levesteder til dem, og sådan at de kan klare sig.
0: Flere skoleelever oplever at blive mobbet, det viser den PISA-undersøgelse, der udkom tidligere på måneden. Ifølge Berlingske svarer 26% her, at de oplever at blive mobbet mindst et par gange om måneden. En tilsvarende måling for 4 år siden galt det for 23%. PISA-undersøgelsen handler først og fremmest om de 15-åriges faglige kundskaber i skolen, men de bliver altså også spurgt om emner som fravær og mobning. Vi er i gang med en forholdsvis flot solskinssøndag. Mod vest vil der dog i løbet af eftermiddagen komme flere skyer på himlen. 15-19 grader og i første omgang kun svag til jævn vind fra sydøst. I løbet af dagen tager vinden dog til. Radioavisen var med Michael Olesen.
4: Velkommen til Corfix og Kaffe på B8. Her er Frederik Corfix.
5: Der byder dig velkommen tilbage efter en 11 radioavis. I første omgang med musik af Aaron Goldberg.

Aaron Goldberg, Isn't This My Sound Around Me? Og er dette ikke radioprogrammet i din radio søndag formiddag på P8, Corfix og Kaffe? Jo, det er jo lige slægt dig selv på albumen på, der. Jeg hedder Frederik Corfix, og den næste lille times tid, der er musikken både udenlandsk og dansk. Den er ny og gammel.

Ny musik fra den danske komponist og alt mulig mand, Peder. Den hedder All Over You. Hvis du sidder og tænker, Peder, det navn ringer altså en klokke, så kan jeg godt følge dig og forstå dig, for han har virkelig været vidt omkring, den kære Peder. Han har både været med i forskellige danske film som skuespiller, og så var han også med i det radiofoniske satireprojekt, der før i tiden hed Gramsespektrum. Det ved ikke, om du kan huske Agemam, for eksempel. Men jeg stødte første gang på ham som musiker for, det ville efterhånden 20 års penge siden eller noget i den dur, da han blandt andet havde komponeret automelodien til DR2-programmet Den 11. time med Mads Brygger og Michael Bertelsen. Kan du huske det program?

With a Great Feeling of Love hedder den her skæring fra pladen And He Just Pointed to the Sky. Det er musik med den danske komponist som musiker Peder. Og musik, som du måske kan huske som outro-melodien til DR2-programmet Den 11. time, der løber over skærmen, ja, på DR2 for er vel omkring 20 års penge siden. Hvis du er i det melankolske eftertænksomme efterårshumør i de her dage, hvor septembers himmel er mere grå end blå, så kan jeg anbefale dig resten af skiven And He Just Pointed to the Sky

Ossobuco. Det er ikke særlig tit, vi får lavet ossobuco hjemme hos os. Mest fordi det tager så djævelsk lang tid. Det er ligesom at ringe til sin mor. Der skal man også afsætte det meste af en eftermiddag. Og ja, der fik vi jazzens svar på, det er at ringe til mor og lave ossobuco. Ah, det er måske lige at stramme, men den var altså næsten 10 minutter, den her Chicoria and Return to Forever Spain, som nummeret hedder. Men det er altså en vidunderlig perle fra jazzens verden. Chicoria, frit svævende, i et spirituelt, højt løftet, frisat humør dagen 1973 med oden til den iberiske halvø.

den amerikanske orkesterleder Duke Ellington. Han er nok mest kendt i de flestes bevidsthed som netop orkesterleder. Siddende der med silkestrømper, stor smilende bag klaveret, mens han dirigerer sit orkestra, Duke Ellingtons orkestra. Men jeg må sige, jeg er altså lige så vild med Duke Ellington, når han lige skruer ned for lampen, og så bare i selskab med en trio, som her med bas og trommer, Duke Ellington bag tangenterne, der bare ruller sig ud i I Can't Get Started. En af de artister, som Duke Ellington samarbejdede med flere gange i løbet af sin karriere, det var sangeren Ella Fitzgerald. Her der synger hun et gammelt George Gershwin-nummer, nemlig den, der hedder Oh, Lady Be Good.

Oh, boy.

Ja. Jazzens svar på tarteletter. Ella Fitzgerald. En er aldrig nok. Her der var hun i 1947. Pur ung. En ren vorehar. Spyttende ord og melodistumper ud i hovedet på os. I Gershwins gamle klassiker, den der hedder Lady Be Good. Hun ændrede sig hele karrieren igennem. Selvfølgelig gjorde hun det. Hun var en kunstner af Guds nåde. Og ikke mindst et helt almindeligt menneske. For er du kunstner, eller er du bare menneske, så er det din forbandede pligt at følge med tiden, at ændre dig hele livet igennem. Bevar din nysgerrighed, ellers så dør du ung. Det er jeg overbevist om. Ligesom i tilfældet med Sonny Rollins, en af mine yndlingssaxofonister, Sonny Rollins. I 1959, der har Sonny Rollins nået et ret højt musikalsk niveau, trods sin 29 år. Han har udgivet et hav af plader. Han er eftertragtet, både som sideman, men altså også som solist. Han spiller udsolgte store amerikanske spillesteder, og også på turné i Europa. Men han bliver ligesom nødt til at trække sig tilbage. Med et så forsvinder Sonny Rollins. Der er ikke nogen, der ved, hvor han er. Han spiller ikke koncerter, han udgiver ikke plader. Men der er nogen, der har set, at han står på The Williamsburg Bridge i New York og spiller, jamen, bare for sig selv og de passerende subway-tog. Og det gør han altså i næsten 3 år, indtil han så vender tilbage med en fornyet energi. Han har stået og øvet sig i al den tid på den der New Yorker-bro. Og så er det, at han udgiver denne her, der meget passende, synes jeg, kommer til at hedde The Bridge.

0: I første omgang der fik du New Yorker Jazz med saxofonisten Sonny Rollins og hans kvartet. Musik dedikeret til Williamsburg Bridge, hvor Rollins altså stod og øvede sig en årrække. Efterfulgt her er musik fra New Orleans, trommeslageren og orkesterlederen Herlin Reilly af Spring Fantasy.
1: Du lytter til Corfix og Kaffe på P8 med Frederik Corfix.

Jeg tør simpelthen ikke tænke på, hvor mange millioner, hvis ikke milliarder af følgere, denne her mand ville have haft på sociale medier, hvis han havde været ung den dag i dag. Den kære Chet Baker. Indbegrebet er cool. En fandens flot fyr, og så havde han altså også bare den der tone, den der nerve i musik, som er fuldstændig ubeskrivelig. Chet Baker i Embraceable You. Og Frederik Corfix her i Corfix og Kaffe på P8 vil da gerne have lov til at takke af for denne gang. Det har været en sand fornøjelse at spille musik og vende plader for dig endnu en gang. Corfix og Kaffe er tilbage næste weekend, når det bliver lørdag, og klokken den er 10:03. Vi lyttes ved. God søndag.

0: Et stort flertal af danskere mener, det er helt ok at vurdere ansøgere om statsborgerskab på det, de mener og det, de siger. Og det mener også en af dem, der forsøger at blive dansker.
1: Man behøver ikke nødvendigvis spise svinekød for at være dansk, men at kunne forstå, hvad der gør Danmark til det, den gør som fri selv, at betale sin skat, være en del af samfundet.
0: 1 million fasaner bliver hvert år opdrættet og sat ud i naturen, så jægerne har flere fugle at skyde. Men det bør der ifølge flere organisationer sættes en stopper for.
2: Man udsætter altså fasanerne for en ret lang stressperiode, indtil de bliver skudt eller indtil de dør. Og det er ikke ok, bare for at få lov at skyde.
0: Efter nederlaget til Norge i torsdags og intern uro i truppen, ja, så skal fodboldlandsholdet i aften forsøge at rejse sig mod Wales.
3: Lad det være sagt fuldstændig tydeligt og klart. Vi skal vinde den kamp.
0: Lyder det fra landstræneren. Og dermed er der flottet op til et kvarters radioavis. Jeg hedder Michael Olesen. Står det til 3 ud af 4 danskere, så skal det undersøges, om udlændinge har demokratiske værdier og holdninger, før de kan få tildelt dansk statsborgerskab og få et rødbedefarvet pas i hånden. Det viser en opinionmåling lavet for DR. På gaden i Aarhus er der dog delte meninger om det her spørgsmål.
4: Det ser jeg ikke nogen grund til, at jeg ikke skulle. Jeg tror, at det er vigtigt. Vi har vel også nogle værdier her i Danmark, man skal holde tingene op imod.
5: Altså, hvis man skal deltage i et demokrati, så skal man vel være pro-demokratisk. Men inden for demokratiet skal der jo være plads til holdninger på tværs af spektrummet. Men jeg synes bare, det er lidt, måske lidt antidemokratisk i sig selv, at teste for ens holdninger, før man indgår i et demokrati.
0: Lød det her fra Kim Højer Jacobsen og August Harbjerg. Og flere partier ønsker at indføre samtaler med ansøgere, hvor udvalgte politikere skal vurdere, om den enkelte har tilstrækkeligt med danske værdier og holdninger. Og det er 24-årige Artin Afani klar på. Han er iraner og vil gerne være dansk statsborger. Han har boet her i landet siden 2010 og har bestået indfødsretsprøven, men han er sat i karantæne på grund af en færdselsbøde.
1: Jeg synes, det er fint nok med sådan en test for at lige kunne mærke an, hvem den borger er. Men det er lidt svært at basere, om man er dansker nok bare på et samtale. Fordi at jeg synes, det er dybere end bare det, man ser og kan måske spørge sig ind til.
0: En arbejdsgruppe er lige nu i gang med at afklare, om såkaldte sindelagssamtaler og screeninger vil være lovlige. Imens der er tildelingen af nye statsborgerskaber så sat på pause. På Christiansborg er partier som Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet glade for, at der blandt vælgerne er opbakning til ideen. Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelin håber, at det kan rykke noget.
6: Jeg tænker, det er på tværs af alle politiske overbevisninger, når det er så markant et tal, der bakker op om det her, at det er noget, vi skal indføre. Det håber jeg, at også de andre partier vil lytte til.
0: Men det er altså et spørgsmål, der splitter partierne, og flere af regeringens støttepartier er imod. Enhedslistens indfødsretsordfører Peter Velblund mener, at den slags samtaler ligefrem vil være udemokratiske.
7: Det åbner i hvert fald muligheden for, at vi kan lave en sindelagskontrol, hvor menneskers demokratiske rettigheder begrænses af, hvilke holdninger man har. Og det synes jeg helt ærligt er noget, der hører andre stater til end en demokratisk retsstat.
0: Og det er en svær opgave, der nu venter politikerne på Christiansborg, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
8: Altså, nu har vi en måling, som viser, at der er sådan en folkelig klangbund for, at der skal ske et eller andet her. Nu begynder det svære, fordi politikerne skal så finde ud af en model, og det kan godt blive svært, fordi hvordan gør man det? Hvad er det præcis, man skal screenes for? Hvem skal gennemføre den screening? Er det en embedsmand, som der er i nogle lande? Er det politikere, der skal afhøre de her ansøgere? Og hvem skal træffe beslutningen i sidste stund? Det skal Folketinget, men alt det indtil da, det er der stor uenighed om.
0: Men nu kommer den her måling så, der viser, at der er et flertal blandt vælgerne. Kan det rykke noget i det politiske slagsmål, tror du?
8: Det er i hvert fald overbevist de partier, og det er jo et stort flertal, som synes, der skal ske et eller andet på det her område, om at de er inde på det rette spor. Men derfra begynder uenigheden så, fordi vi har jo set en situation, hvor folk kom til afhøring eller til samtale i det her udvalg i Folketinget. Det er der ikke ret mange, der synes er en god idé. Men hvad er det så, man sætter i stedet for? Og hvad er det, man screener for? For vi har også ytringsfrihed i det her land. Man må gerne sige sin mening. Så det, alt det svære begynder nu, det tekniske og sådan også det politiske, om hvordan man løser det her problem og giver folk indfødsret. Og imens det sker, så er der flere tusind mennesker, der ikke har nogen udemokratiske holdninger, som er strandet i systemet, så det er en svær nød det her.
0: Ja, de her samtaler, de er jo gået helt i stå og sat i bero indtil videre. Hvor længe skal vi forestille os, at det kommer til at fortsætte?
8: Ja, regeringen har nedsat et udvalg, som skal se på mulighederne for at lave en screeningsmodel. De skal være færdige inden årets udgang. Og så derefter kommer der så nogle vanskelige politiske forhandlinger, som godt kan splitte både Folketinget på kryds og tværs, og måske også skabe uenighed blandt regeringspartierne.
0: Lød det fra Jens Ringberg, da jeg talte med ham kort før udsendelsen. Vi skal til Ukraine. Russisk militær har siden august skruet gevaldigt op for sine angreb på ukrainsk infrastruktur. I nat ramte russiske droner også kommunikationscentre og fartøjer fra ukrainsk militær. Det fortæller det russiske forsvarsministerium. Og ukrainerne kan i den grad mærke den her nye aggressive adfærd fra russerne.
9: Так зараз буде евакуація. Тепленько одягатися, брати цінні речі.
10: Vi er ved at evakuere. Tag jeres varme tøj og værdier, råber togassistent Halina Korovko ned gennem gangen på toget, der er 2 timer fra Kiev. Når en russisk drone spottes 100 km fra et tog i bevægelse, skal det stoppe og inden for 10 minutter bringe passagererne i sikkerhed. Og det er de vant til. Ja, vi bliver forsinket, men det er mere sikkert på den måde. Det er bedre at miste tid, end at miste menneskeliv, siger denne unavngivne passager. Infrastruktur er det, der holder et samfund kørende. Så ud over togskinner og veje er også datacentre udsatte, fordi de holder forbindelsen mellem folk ved lige med telefoni og internet. Og i nat ramte russerne ikke kun et datacenter i Kiev, men også militær infrastruktur som våbenlager. Den nye russiske strategi med øget angreb mod infrastruktur advarede Polens premierminister Donald Tusk der også imod forleden dag. Putin satser på krigstræthed. Han ønsker ikke blot at slide Ukraine op ved at ødelægge landets industri- og energiinfrastruktur. Putin vil også slide Europa op. Og netop derfor var der også et højt prioriteret punkt i det alvorlige trusselsbillede, som chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, Thomas Arnkiel, fremlagde i denne uge.
11: Det kan dreje sig om enkeltstående angreb med langtrækkende våben, som droner eller missiler, der retter sig mod infrastruktur, der spiller en rolle i støtten til Ukraine.
0: Og det var René Nielsen, der her tog os med til Ukraine. Og så skal vi hjem til noget mere fredeligt. Det er nemlig nu i aften, at vi igen skal have de rødhvide fodboldtrøjer frem. Her skal fodboldlandsholdet nemlig i kamp i Nations League for anden gang i løbet af få dage. Og efter nederlaget i Norge i torsdags møder holdet i aften Wales i parken. Og selvom den her kamp først sparkes i gang om 6 timer, så er de mindste fans faktisk allerede i gang med at gøre sig klar til kamp, som du nok kan høre. Og Emma Meinhardt, hvad sker der?
12: Ja, der bliver i bogstaveligste forstand varmet op herinde i Fælledparken lige ved siden af parken, hvor det jo går løs om ikke så lang tid. Det er de mindste, der har trykket de røde-hvide farver. Det har I også, Magnus Emil Frederiksen og Josefine Mini Frederiksen, fætter og kusine. I har begge to landsholdstrøje på og en hat. Og I skal til at varme op til landskampen i aften. Hvordan gør man det herinde, Josefine?
13: Man plejer jo bare at starte med at skyde til bolden til hinanden, så det var sådan, jeg plejer at varme op.
12: Ja, fordi der er jo stillet en kæmpe bane op herinde, og I skal til at sparke et helt specielt spark. Magnus, hvad er det?
14: Det er kilometer, hvor hurtigt du kan skyde.
12: Og hvor hurtigt tror du, du kan skyde?
14: 70.
12: Og lige her til sidst, hvordan tror... Altså, vinder Danmark i aften?
14: Det håber jeg i hvert fald, og det tror jeg.
12: Hvad tror du?
14: Jeg tror, kampen bliver 1-2.
12: I skal i hvert fald ind og hæppe. Yeah. Tak skal I have.
0: Ja, og landstræner Brian Riemer har faktisk også bud på, hvad der skal til for at vinde over Wales i aften. Der skal mere fart i det danske spil, siger han.
15: Så det handler om at få gjort tingene med tempo, der gør, at de ikke kan følge med, og at det ikke bliver for langsom en kamp, og så på den måde forhåbentlig nedbrudt. Men igen, der er nødt til at sige, at nu har jeg ved ikke, om I har set, men jeg har i hvert fald set kampen mod Portugal, og der gør de faktisk en rigtig fornuftig figur.
0: Og så skal vi have dig på banen, Andreas Kravl. Du er fodboldkommentator her i DR. Hvad er der på spil for Danmark i aften?
16: Jamen, jeg vil kalde det en nøglekamp i hele efteråret, og det er det for landsholdet. Men det er det i særdeleshed også for manden, vi lige hørte her til sidst, nemlig landstræner Brian Riemer. Vi kan godt tillade os at sige, at der har været en del uro omkring holdet efter den seneste kamp mod Norge i Oslo i torsdags. Og det er en forvejen presset landstræner, så han har virkelig brug for, at holdet kommer op i tempo og også får point i aften.
0: Ja, og hvis vi så kigger på modstanderen Wales, er det et hold, vi kan slå?
16: Ja, det er det. Altså det er det sådan på papiret og også på banen klart dårligste hold i puljen. Og Danmark har en klar målsætning om at blive minimum nummer 3 i den pulje, der altså også tæller Portugal. Og der skal en hjemmekamp mod Wales, den skal vinde. Så jeg synes også, når man kigger på de to holds spillertrupper, at Danmark bør simpelthen være klart bedre.
0: Og Andreas, så var du jo selv inde på det. Der har været noget palaver efter kampen mod Norge. Her var indfører Per Emil Højbjerg ude at sige, at der følge ham ikke er plads til både ham og Morten Juhlmann på midtbanen. Han har så senere undskyld, skal det siges. Og angriber Rasmus Højlund mener ikke, at den her uenighed har fyldt så meget i truppen.
17: Jamen altså, for at være helt ærlig, har der ikke været det store internt splid på nogen måde. Ja, Morten og Pierre har snakket sammen. Pierre har sagt sine ord til gruppen, og så har vi egentlig kigget frem mod Wales.
0: Ja, Andreas Krav, det skal Rasmus Højlund vel næsten sige. Tror du, at de her udtalelser påvirker holdet op til kampen i aften?
16: Både ja og nej. Altså, jeg tror sådan set, at Rasmus Højlund har ret i, når han siger, at spillerne sådan individuelt måske ikke tænker så meget over det. Men det påvirker landsholdet forstået på den måde, at uanset hvilken startopstilling landstræner Brian Riemer vælger i aften, så vil det blive tolket ud for det her, og der vil være en masse fokus på det. Så han har en stor opgave i at vælge rigtigt, simpelthen fordi Pierre-Emil Højbjerg med udtalelserne omkring ham og Morten Juhlmann har sat det på spidsen. Altså alle vil holde øje med det her, når startopstillingen ankommer. Og det gør den jo omkring cirka sådan 16:30-16:45.
0: Tror du, at både Højbjerg og Juhlmann er i startopstillingen i aften?
16: Nej, det tror jeg ikke. Det havde de måske heller ikke været, selvom der ikke havde været al den snak, og Pierre-Emil Højbjerg havde talt om det offentligt, fordi Wales er en anden modstander end Norge. Men jeg er som sagt enormt spændt på det, men jeg tror ikke, at begge figurerer blandt de startende 11.
0: Men er det et nederlag for landstræneren, at han på den måde bliver påvirket i sin udtalelse?
16: Ja, altså på en eller anden måde vil det jo altid blive tolket sådan, altså hvis han sætter Pierre-Emil Højbjerg på bænken, så vil det måske blive tolket som en straffeaktion. Hvis han sætter Morten Juhlmann på bænken, så vil det blive tolket som om han har lyttet for meget til en af spillerne. Så det er en meget, meget delikat valg, og man kan sige, det skal helst munde ud i, at han får ret, og dermed altså en sejr, måske også en klar sejr til Danmark.
0: Ja, og kampen spilles klokken 18, og kan her i radioen høres på P4. Der er få dage til, at jæger landet over kan hæve geværet og tage sigte mod fasaner, når jagtsæsonen skydes i gang. Men står det til Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og Dyreetisk Råd, så skal den her lyd høres langt sjældnere. Hvert år bliver der sat ca. 1 million fasaner ud i naturen. Men det bør være forbudt at opdrætte fasaner, hvis formålet udelukkende er at skyde dem, mener dyrevelfærdsorganisationerne. For rent etisk er det en problematisk form for jagt, siger Bengt Holst, formand for Dyreetisk Råd.
2: Man udsætter altså fasanerne for en ret lang stressperiode, indtil de bliver skudt eller indtil de dør af naturlige årsager i løbet af vinteren. Og det er ikke okay, bare for at få lov at skyde dem.
0: Hos Danmarks Jægerforbund er man dog imod et forbud mod at opdrætte og sætte fasaner ud til jagt. Trine Sund He tager os her med ud for at møde forbundets chef for vildtforvaltning.
18: Se om jeg kan holde balancen her nogenlunde.
19: Når Niels Søndergaard trækker i gummistøvlerne som her, og træsker ud i sin baghave med buske, krat og høje træer,
18: altså tilbage ind i det her,
19: så kunne det sagtens være et sted, hvor fugle, der lyder sådan her, kunne gemme sig. Hvert år er der omkring 1 million fasaner, som skal finde gemmesteder. Cirka så mange bliver nemlig opdrættet og sat ud i naturen, for at jægere kan skyde dem. Og sådan skal det fortsætte, mener Niels Søndergaard.
18: Vi mangler levesteder til vildtet i Danmark, og for at kompensere for det, så sætter vi fasaner ud.
19: Både på grund af, hvad det betyder for den enkelte jæger.
18: Så giver det nogle fantastiske naturoplevelser for jægerne, og vi producerer noget mad, der smager fantastisk godt og er sundt.
19: Men også fordi der ifølge lovgivningen er krav om, at man skal forbedre naturen og gøre den vildvenlig, når der laves arealer til fasanjagt.
18: Så der er masser af rovfugle og rovdyr i det hele taget, der får gavn af, at der bliver sat fasaner ud. Så de får faktisk nogle bedre livsbetingelser.
19: Og så mener chef for vildforvaltning og interessevaretagelse i Danmarks Jægerforbund, at dyrevelfærdsorganisationernes kritik af fasanopdræt potentielt kan komme fra, at de har kigget på undersøgelser fra udlandet.
18: Man skal kigge på, hvordan det er undersøgt i de lande, hvor det er undersøgt. Det er mest i England, og det er altså en helt, helt anden praksis, man har for udsætning og opdræt af fasaner.
0: Og en af dem, der opdrætter fasaner, det er Torben Sørensen, indehaver af Hjerting Fasaner. Og han er enig i dyrevelfærdsorganisationernes kritik og mener, at der bør gøres noget ved den måde, man generelt opdrætter og udsætter fasaner. Blandt andet ved at gøre det på en mere naturnær måde, som han gør det.
20: Kyllingerne har en rigtig mor, kan man sige, som lærer dem, hvad de skal, og passer dem, så de selv kan finde ud af at gøre det året efter, typisk når de bliver voksne.
0: Og fasaner må jages fra den 1. oktober og frem til nytår. Vejrudsigten indbyder til en tur udenfor og måske også fasanspotning. Den byder nemlig på masser af sol. Dog bliver det i eftermiddag mere skyde mod vest. Vi får temperaturer mellem 15 og 19 grader. Ja, lokalt kan det blive endnu lunere. Og vinden bliver i første omgang svag til jævn omkring sydøst. Det var Camilla Mærsk, der stod i spidsen for den her udgave af Radioavisen.
21: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Inden man kan kalde sig dansk statsborger, skal man undersøges for demokratiske værdier og holdninger. Det mener 3 ud af 4 danskere i en opinionmåling lavet for DR. På gaden i Aarhus er der dog delte meninger.
2: Det ser jeg ikke nogen grund til, at jeg ikke skulle. Jeg tror, at det er vigtigt.
3: Jeg synes bare, det er lidt, måske lidt antidemokratisk i sig selv, at teste for ens holdninger, før man indgår i et demokrati.
1: Lød det her fra August Harbjerg, og inden ham hørte vi Kim Højer Jacobsen. Også på Christiansborg er der uenighed. Partier som Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet kæmper for såkaldte sindelagssamtaler, mens Enhedslisten og Alternativet er imod. Og lige nu er en ekspertgruppe ved at undersøge, om man kan gøre det på en lovlig måde, og bagefter venter så en stor opgave for politikerne, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
4: Fordi politikerne skal så finde ud af en model, og det kan godt blive svært. Fordi hvordan gør man det? Hvad er det præcis, man skal screenes for? Hvem skal gennemføre den screening? Er det en embedsmand, som der er i nogle lande? Er det politikere, der skal afhøre de her ansøgere? Og hvem skal træffe beslutningen i sidste stund? Det skal Folketinget. Men alt det indtil da, det er der stor uenighed om.
1: Der er skidt nyt til de turister, der i dag skulle flyve enten til eller fra den italienske ø Sicilien. Flytrafikken i den travle lufthavn i Catania er nemlig fortsat indstillet på grund af aske i luften fra Etna-vulkanen. Selskabet, som driver lufthavnen, håber dog på at få gang i trafikken igen i løbet af aftenen. Igen i dag er der stor sandsynlighed for at støde på rød-hvide fodboldtrøjer på gaden, især hvis du nærmer dig parken i København. Efter nederlaget i Norge i torsdags jagter Danmark nemlig i aften oprejsning mod Wales. Og lige nu er de yngste fans i gang med at varme op i Fælledparken i København. Og Magnus Emil Frederiksen og Josefine Mini Frederiksen har et bud på resultatet.
5: Vinder Danmark i aften?
6: Det håber jeg i hvert fald, og det tror jeg.
5: Hvad tror du?
6: Jeg tror, kampen bliver 1-2.
1: Og der er meget på spil i aften, ikke mindst for landstræner Brian Riemer, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
7: Hans position som dansk landstræner er, kan man sige, meget presset i øjeblikket, og de seneste dages, kan man sige, virak om landsholdet har jo ikke gjort det bedre. Så Danmark har brug for en sejr, der er fuldt hus i parken. Befolkningen har måske mistet en del tillid til landsholdet, så det er længe siden, at 3 point i en kamp, som ikke er en direkte kvalifikationskamp, har været så vigtig.
1: Og efter Norgeskampen var anfører Pierre Emil Højbjerg ude og kritisere landstrænerens startopstilling, noget han dog senere har undskyldt. Kampen begynder kl. 18 og kan her i radioen følges på P4. Vejrudsigten byder på masser af sol i eftermiddagen, dog bliver det efterhånden mere skyet mod vest. Vi får temperaturer mellem 15 og 19 grader, ja lokalt kan det blive endnu lunere. Det var radioavisen her kl. 13 med Michael Olesen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: IKEA 8 tager dig med på eventyr, fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer, langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
1: Face the mask over your face and breathe normally.
0: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken. På B8.
1: We hope that you will have a pleasant journey.
0: Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Flere mænd blev i formiddag anholdt, og en række ejendomme blev evakueret ved den vestengelske by Welford. Det sker efter det, politiet kalder en større hændelse tæt på en luftbase, der ejes af amerikansk militær. Ifølge britisk politi er de anholdte blevet varetægtsfængslet, mistænkt for at overtræde loven om sprængstoffer. Men ellers er der altså ikke kommet mange oplysninger ud fra politiet, fortæller europakorrespondent Anna Gårdslev.
2: Noget af det, der springer i øjnene, er jo, at det her var en britisk base, hvor briterne havde givet amerikanerne tilladelse til at operere fra i forbindelse med krigen i Iran. Så i fraværet af fakta og officielle udtalelser, ja, så spekulerer man i Storbritannien jo i, har det noget med det at gøre, eller er det her et udtryk for et af de angreb, vi har set flere steder i Europa, som har forbindelse til Kreml, til Rusland.
1: Fortalte europakorrespondent Anna Gårdslev. Her få dage før den årlige jagt på fasaner går ind, er der uenighed om den måde, en del af jagten foregår på. Stod det til Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og Det Dyreetiske Råd, så bør det være forbudt at opdrætte fasaner med det formål at skyde dem, så snart de er sat ud i naturen. De mener, opdrættet er uetisk. Og det er fasanopdrætter og indehaver af Hjerting Fasaner Torben Sørensen sådan set enig i.
3: Hvis dansk fasanudsætning skal bestå, så tror jeg, at der skal nytænkning til nu.
1: Og han mener, at fasanopdrættet bør være mere bæredygtigt, hvilket han selv prøver at efterleve.
3: De kyllinger, der bliver lavet hos mig i år, bliver sat ud i den danske natur i år. Forhåbentlig kommer med kyllinger selv ud i den danske natur året efter.
1: Chef for Vildforvaltning og Interessevaretagelse i Danmarks Jægerforbund, Niels Søndergaard, mener dog ikke, at der er noget vejen med måden, man generelt opdrætter fasaner på herhjemme.
4: Det er meget, meget ordentligt i forhold til dyrevelfærd, og vi forsøger at give dem nogle muligheder, hvor de kan få en naturlig adfærd. Og der er stor dødelighed i fasanerne. Det er der også helt naturligt ved byttedyr.
1: Fasaner må skydes fra den 1. oktober og så frem til nytår. De schweiziske vælgere ser ud til at have nedstemt et forslag om at indføre strengere regler for landets neutralitet. Det viser en tidlig prognose, som regeringen har offentliggjort. Ifølge den har mere end 2/3 stemt nej til forslaget. Forslaget lyder blandt andet på, at det skal være umuligt for Schweiz at indføre økonomiske sanktioner mod andre lande og samarbejde med NATO. Schweizs neutralitet har været internationalt anerkendt siden 1815, men den er aldrig skrevet ind i landets forfatning. Eftermiddagen herhjemme byder på en hel del sol, dog bliver det efterhånden mere skyet mod vest. Op mellem 15 og 19 grader, og vinden bliver i første omgang svag til jævn omkring sydøst, men tager til de kommende timer. Radioavisen her var med Michael Olesen.
0: Velkommen til showet på P8 Jazz.

Så blev det tid til de store følelser her på P8. Velkommen til dit solprogram på Danmarks Radio Sjæl, som i dag startede med de her lækre toner tilbage fra 70'erne fra Tavares' nummer hed She's Gone. Her i programmet er der propfyldt med solmusik, og vi taler helt tilbage fra slut 50'erne, inden sol overhovedet havde fået sit navn endnu, og frem til i dag. Og dem, vi skal lytte til nu, de har været lidt nogle hemmelighedskrammere, skulle jeg hilse at sige. De kalder sig selv fra Salt og udkommer fra England, er en engelsk gruppe, men det var i mange år meget, meget hemmeligt, hvem der var med i den her gruppe. De smed bare en plade ud, og så var der ikke noget som helst presse omkring det, eller nogen koncerter. De er virkelig en produktiv gruppe, et produktivt kollektiv. For de har altså udgivet 13 plader siden 2020, da de udkom med deres debutalbum. Det er sevet ud nu, at det blandt andet er produceren Inflow og sangerinden Cleo Sol, som er nogle af kræfterne bag Salt. Her skal vi høre dem tilbage fra 2020. Det er med nummeret Wildfires. Mit navn er Karen Rosenberg. Velkommen til 2 timer med Sjæl.

Nummeret her, det hedder Wildflower, og det var med Hank Crawford. Og hvis du synes, du har hørt det et eller andet sted før, eller genkendt noget ved det, så er det fordi, at nummeret her, det er blevet samlet af efterhånden ret mange forskellige hiphop-producere, og der er rigtig mange rappere, som har lavet numre, som tager udgangspunkt i det her nummer. Nå, nu skal vi videre til en sangerinde, som hedder Alice Clark. Og hun er sådan en vildt spændende, meget hemmelig kultfigur, som kun indspillede 15 numre omkring 1968 og frem til 72. Og da hun udgav de her 15 numre, så var det altså ikke, fordi hun fik kæmpestor kommerciel succes, men i dag så regnes hun altså som en kæmpe soul-kultfigur og er sådan en, som virkelig er i stor kurs hos soul-samlere. Og det er ikke kun, fordi hun er sjælden, det er altså også, fordi hun er super fed. Hun hedder Alice Clark, og her får du hende tilbage fra slut 60'erne på nummeret Say You'll Never Leave Me.

Nothing But a House Party. Sangerinden, vi nu skal lytte til, hun kommer ud af London, og hun er sådan en sangerinde, som blander soulen og bluesen og jazzen og folken sammen. Hun har sådan en meget i ørefaldende, mørk, lækker stemme. Nummeret, vi skal lytte til med hende, det hedder All In My Head, og det er på en eller anden måde både soulet, men samtidig også jazzet, og har sådan en lidt doven vibe over sig. Super fedt. Her får du Olive Jones på All In My Head.

Selvom soulgenren ikke havde fået et navn, og som sådan ikke rigtig var opstået her tilbage i midt-50'erne, så er der jo ikke nogen tvivl om, hvor den kommer fra. Blandt andet fra Little Willie John, som vi lyttede til her på hans bluesede og soulede version af nummeret Fever. Det vi nu skal lytte til, det er en kæmpe 70'er soulbanger, som skilte en del vande, og det gjorde den, fordi den var så utrolig fræk. Vi skal nu lytte til en gruppe, som startede som en ret reel soul, rhythm and blues gruppe tilbage i 60'erne, nemlig gruppen LaBelle, der bestod af Patti LaBelle, Nona Hendrix og Sarah Dash. Men de tog altså en drejning der i begyndelsen af 70'erne fra at være den her pæne pigegruppe, selvom de jo var voksne kvinder. De gik hen og blev en rigtig kvindegruppe, fordi at de gjorde ligesom op med det der pæne image og kaster sig ud i noget langt mere vildt. Det er bare en blanding af soul og funk og rock og gospel. Og nærmest også glam nogle gange faktisk. Og det kunne man også se på deres kostymer, som også var ret sindssyge. De havde også en mere, hvad kan man sige, seksuelt frisat attitude end de fleste andre kvindelige soulgrupper på det her tidspunkt. De tager så til New Orleans der i midt-70'erne og arbejder sammen med nogle musikere der. Det er også her, at produceren Alan Toussaint, han præsenterer gruppen og ikke mindst Patti LaBelle for et nummer, som egentlig var blevet indspillet året før af en anden gruppe, men de havde ikke haft noget succes med det. Og det var nummeret Lady Marmalade. Og man kan høre på det her nummer, at de har indspillet det i New Orleans, fordi det har det der seje New Orleans funky groove over sig, som altså gjorde, at der bare var en rigtig lækker, tung bund under den her gruppe LaBelle. Nummeret delte vandet på den måde, at det var simpelthen for frækt. Der var rigtig mange steder, både i radioer, men også på tv-stationer, hvor de simpelthen blev nødt til at lave teksten om, når de skulle synge det live, fordi det der Voulez-vous coucher avec moi ce soir, som betyder, vil du i seng med mig i aften, det blev ændret til Voulez-vous danser avec moi ce soir, vil du danse med mig i aften, fordi det er simpelthen, man kunne ikke, det kunne man ikke sige. Det kunne man bare ikke sige på radiostationer og på fjernsyn. Men ikke desto mindre, så var det altså originalen, som virkelig blev et gigantisk hit, og det er det, vi skal lytte til nu med den altid fuldstændig sindssygt overskudsagtige vokal fra Patti LaBelle i front. Her får du Lady Marmalade.

Det her var Jerry Butler og Never Gonna Give You Up. Du lytter til Sjæl her på P8, og nu skal vi til et nyt solnummer, selvom det lyder gammelt. Det er et cover af The Beatles' kæmpe klassiker Don't Let Me Down, og hvis man kan huske den originalen, så havde den faktisk allerede ret meget soul i sig. Og det er altså så blevet virkelig pumpet op på nummeret her, og soulen er virkelig blevet dyrket. Det er et ret nyt nummer, det udkommer her i september 2026, og det er to store kræfter inden for den amerikanske retro soul, som har slået sig sammen på nummeret, nemlig The Olympians, og så den altid virkelig legendariske Lee Fields. Han har over 60 år på banen inden for soulmusik, og det der med at høre sådan en lidt ældre, ro, varm soulstemme, det kan bare noget helt specielt, synes jeg. Jeg synes, man hører alt for få ældre stemmer, fordi der er altså noget historiefortælling med i deres stemme, bare de åbner munden. Det er en fed version af nummeret her, altså Don't Let Me Down, skruet helt op på retro soul-niveau. The Olympians featuring Lee Fields.

Melvin Sparks på A Killer. Det vi nu skal lytte til er en af de store Southern Soul-sangere tilbage fra 60'erne, nemlig Arthur Conley. Han er nok mest kendt for hans gigantiske hit Sweet Soul Music. Han var ret tæt på Otis Redding. Det synes jeg godt, man kan høre på både hans lyd, men også på hans sang. Og Otis Redding, ud over at være hans ven, så var han faktisk også både mentor og producer for Arthur Conley, og så de har skrevet flere forskellige numre sammen. Nummeret, vi skal lytte til med ham, det er nummeret Funky Street. Her får du Arthur Conley.

Tyke med Lighten Up, og nu skal vi til et nyt nummer, der er udkommet her i 26. Det er med St. Paul and the Broken Bones. Her får du Lovin' Wrong.

Vi nærmer os en radioavis her på P8, men vi kan stadigvæk nå en lille bid af et nummer, det bliver med Madeline Bell og hedder I'm Gonna Make You Love Me. Og så er det bare at blive hængende her, for lige om lidt har jeg meget mere soul til dig her i programmet Sjæl.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Omkring 2.000 demonstranter har blokeret vejen ind til et katolsk område i en by i Nordirland. For første gang siden 1998 har det protestantiske broderskab Orangeordenen nemlig fået lov til at gå gennem Galvahy Road, der har været et brandpunkt for sekteriske konflikter. Lederen af det republikanske parti Sinn Féin, Mary Lou MacDonald, er på de lokale beboeres vegne vred over, at den nordirske højesteret i morges gav Orangeordenen tilladelse til paraden.
2: They cannot countenance the idea that anybody would.
1: Folk kan ikke acceptere tanken om, at nogen skulle ønske at bringe det her sted næsten 30 år tilbage i tiden og genopleve det traume, som det her lokalsamfund gennemgik dengang, siger hun. Politiet er mødt talstærkt op, men indtil videre har der ikke været tale om voldelige handlinger eller arrestationer. Tech-giganten OpenAI har på det seneste set flere eksempler på, at dens AI-modeller har gjort bekymrende og uventede ting, som de slet ikke var blevet bedt om at udføre. Derfor har selskabet nu valgt midlertidigt at bremse træningen af deres nyeste AI-agenter for at forhindre, at man mister kontrollen over teknologien. Det sker for at undgå, at sikkerheden på offentlige hjemmesider for eksempel bliver kompromitteret, at hjemmesider bliver hacket af kunstige intelligensløsninger, eller at ikke offentliggjorte oplysninger om borgere bliver delt uhensigtsmæssigt, skriver AP. Selskabet vil først genoptage træningen af AI-modellerne, når OpenAI har fået yderligere sikkerhedsforanstaltninger på plads, lyder det. Og man forventer at skulle stoppe udviklingen igen, efterhånden som AI-løsningerne bliver mere og mere avancerede, og der opstår andre problemer. Netop nu sætter verdens bedste mandlige cykelryttere ud på 273 km i Montreal i Canada. Det gælder VM-medaljer, og selvom den danske kaptajn Mads Pedersen peger på, at de danske ryttere er underdogs, så håber han alligevel på gode placeringer.
3: Det handler om, at vi kommer nemmest muligt derud til, hvor at der ikke er nogen af de store, der har hjælpere tilbage, og så bliver det lige pludselig et helt andet cykelryt. Og forhåbentlig er vi så dem, der har kørt smartest og har hjælpere tilbage.
1: Men DR's cykelkommentator Tobias Hansen tror ikke, at det danske hold har de helt store chancer.
4: Skjelmose har meldt afbud, Vingegaard er ikke med, og dermed så rollen som kaptajn tilfaldet Mads Pedersen, som jo er en verdensklasse rytter. Spørgsmålet er så bare det her med, et, er han i form? Han udgik af Vueltaen for 4 ugers tid siden, var syg en uge efter, og har kun trænet 3 uger op mod det her løb her. To, ruten, er den for hård til Mads Pedersen?
1: Du kan følge verdensmesterskabet i Liga på P4. Strålende sol mange steder og mellem 16 og 19 grader, lokalt lidt varmere. Vinden tager efterhånden til at blive lidt til frisk omkring sydøst. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
0: Velkommen til showet på P8 Jazz.

Anden time af Sjæl på Pivot er i gang. Det her, det var Jean Knight og nummeret Do Me her i programmet. Der bliver der spillet rigtig meget soul, og det er soul helt tilbage fra 50'erne og frem til i dag. Og noget af det, jeg elsker ved soul, det er, at man tit og ofte vil opleve, og det er altså virkelig på tværs af alle de her årtier, at sangerne, de ikke helt forholder sig til melodien, som den er skrevet, sangmelodien, men lad sjælen, lad følelserne være det, der styrer, hvordan de synger, og derfor bliver det også tit improviseret rigtig meget inden for soulmusik. Det, vi nu skal lytte til, det er et forholdsvis nyt nummer, og det er i selskab med Al Michaels Affair sammen med Bobby og Rosa. Det har sådan en lidt støvet old school lyd, og så er jeg helt vild med den guitar, som er gennemgående hele vejen igennem. Nummeret, det hedder Reasons, og mit navn er Karen Rosenberg.

Det her var Ella Jenkins og Cotton Eye Joe. Der findes en helt særlig tradition inden for soulmusikken, hvor mænd synger helt blødt, helt op i falsetten. Og den her måde at synge på, den kan spores tilbage til 50'ernes doo-wop-grupper. Fordi at der var de her mange mandlige sanger, og der var en af dem, som jo altså sang helt højt og skulle kunne ramme de helt høje toner. Og det blev jo en måde at synge på og lave en harmoni på, men den der høje mandlige falsetstemme, den blev altså båret videre, når nogle af de her mandlige sangere, de gik solo, og derfor så blev det en helt speciel solet måde at synge på, som jo er en dementral modsætning af den rå southern soul gospel stemme. Den her tradition, den blev blandt andet ført videre af Curtis Mayfield og Smokey Robinson, og også helt frem til i dag sådan nogen som Justin Timberlake eller Prince tilbage i 80'erne. Vi skal lytte til et nummer nu med en gruppe, som netop dyrker den her meget bløde og meget lidt farlige og sårbare måde for en mand at synge på. Her får du The Artistics på I'm Gonna Miss You.

Det er nærmest både jazz, soul og blues, der er blandet sammen her på nummeret, der bare gjorde ondt, nemlig That's Why I'm Crying. Det var med Coco Taylor. Og nu skal vi over en helt anden form for soul. Vi skal nemlig frem til 2025 og i selskab

Melvin Van Peebles med Sweethearts theme. Og nu skal vi lidt ned i tempo, men til gengæld så bliver der altså skruet op for de helt store følelser og for en fantastisk sangerinde. Nummeret, vi skal lytte til, det er med Gladys Knight and the Pips. Nummeret, det er et nummer, som både er meget enkelt og også meget sofistikeret i den måde, det er bygget op på. Det er en sang, der handler om den der smertefulde stillstand, hvor at man godt ved, at kærligheden den ikke holder længere. Nummeret hedder Neither One of Us Wants to Be the First to Say Goodbye. Og det er jo en enormt sørgelig og desperat sang. Men samtidig så er der også noget i arrangementet og noget i den måde, som strygerne blandt andet er blevet brugt på, som giver en lethed ind i nummeret. The Pips, de synger jo kor på nummeret her, fordi de er jo en gruppe, og det er Gladys Knight, som er i front. Og det er som om, at de nærmest svarer hende. Det er klassisk call and response, soul gospel-stilen. De svarer hende med hendes følelser, og det synes jeg er super, super fint, at der ligesom er sådan et ekstra vokalt lag i nummeret. Her får du det. Neither one of us wants to be the first to say goodbye.

Smæk for skillingen, det er lige præcis, hvad man får her i selskab med Eddie Kendricks og nummeret Keep on Truckin' tilbage fra 60'erne. Nu skal vi en 12 år tilbage i tiden og i selskab med en sangerinde fra New York. Hun hedder Emily King, og hun giver sådan et moderne, lidt 70'er-agtigt soul-bud på, hvordan at moderne soul kan lyde. Her får du hende på nummeret Distance.

Laverne Baker og Young Woman's Blues. Det sker jo desværre lidt for ofte, synes jeg, specielt desværre med kvindelige sangerinder. De lidt bliver skrevet ud af historien, og man glemmer, hvor seje de var, og hvor fede numre de har lavet. Og det gælder faktisk også den næste sangerinde. Hun hedder Jean Stanback, og hun var først en, der begyndte at synge sådan noget rigtig klassisk deep soul, altså den der tunge, gospelprægede soul fra sydstaternes USA, og siden gik over i noget langt mere funky op i 70'erne. Og det er ikke, fordi hun havde sådan nogle kæmpe store hits, men hun er altså benhård, og det kan du høre her på hendes nummer, som hedder Ain't Nothing in the Streets. Det her, det er Jean Stanback.

Hudson og Where Did Love Go? Hvis vi nu forestiller os, at vi sidder med Fontella Bass' plade Rescue Me i fysisk vinylform, og så lige vendte den om, så lå der jo altid i gamle dage en B-side, altså et andet nummer på den anden side af selve hittet. Og det er faktisk lige præcis det nummer, vi skal lytte til nu, altså B-siden på hendes kæmpestore hit Rescue Me. Nummeret, det hedder Soul of a Man, og her dykker hun altså virkelig ned i hendes gospel-baggrund. For det bliver nærmest et prædikende nummer, det vi skal lytte til nu. Det handler om at komme ind bag facaden på den her mand, og finde ud af, hvad der i virkeligheden findes inde i ham, altså hvad hans sjæl egentlig er. Her får du en meget gospelagtig Fontella Bass på nummeret Soul of the Man.

Sjæl er ved at være slut for i dag, men hvis du har brug for at få fyldt lidt mere op på de store følelser og lytte til en masse lækker soul, du ikke lige har hørt i dag, så kan du altid gå ind i DR's radioapp, DR Lyd, og lytte til de foregående programmer derinde. Op til radioavisen skal vi lytte til en sanger, der virkelig formåede at synge med sin sjæl. Han hedder Donny Hathaway, og det gør han bestemt også på nummeret her. Her får du A Song For You. Mit navn er Karen Rosenberg. Tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Fem mænd er blevet anholdt i Gloucestershire i Storbritannien, mistænkt for at have forberedt et terrorangreb. De er også mistænkt for at overtræde lovgivningen om eksplosiver. Politiet oplyste på et kort pressemøde her i eftermiddag, at det i nat fik en anmeldelse om tre mistænkelige køretøjer, der kørte mod flybasen Fairford, der bruges af det amerikanske militær. Nu er hærens bomberydningshold i gang med at undersøge køretøjerne. Den britiske regering har ifølge Reuters givet det amerikanske militær tilladelse til at bruge flybasen til at gennemføre angreb på iranske missilanlæg, der bruges til at angribe skibe i Hormuzstrædet. Om 4 dage går jagtsæsonen i gang, men inden første skud bliver der sat omkring 1 million opdrættede fasaner ud i naturen. Og det er uetisk, mener Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og det Dyreetiske Råd, der vil have forbud mod det, hvis formålet alene er at skyde fasanerne. For mange af dem har ikke evnerne til at klare sig, når de bliver sat ud i naturen, og flere af dem dør af andre årsager end jagt, påpeger Dyreetisk Råd. Og det er en berettiget kritik, siger Torben Sørensen, der selv lever af at opdrætte fasaner og prøver at gøre det mere naturnært.
2: Kyllingerne har en rigtig mor, kan man sige, som lærer dem, hvad de skal, og passer dem, så de selv kan finde ud af at gøre det året efter, typisk når de bliver voksne.
1: Ifølge Danmarks Jægerforbund er dyrevelfærden i orden, når man opdrætter og udsætter fasaner. Dyrevelfærdsorganisationerne kan tage fejl, siger Niels Søndergaard, der er chef for forbundets vildtforvaltning og interessevaretagelse.
3: Nu antager jeg, at de kigger i de undersøgelser, der ligger fra udlandet, hvor der er nogle andre opdrætsmetoder og nogle andre udsætningsmetoder. Og det tror jeg, vi skal være opmærksom på, når vi kritiserer den danske måde at opdrætte og udsætte fasaner på. Skal vi kigge ind i, hvad der rent faktisk sker?
1: Fodboldkampen mellem Danmark og Wales i aften bliver en nøglekamp for landsholdet. Og især for landstræner Brian Riemer, siger DR's fodboldkommentator Andreas Kravl.
4: Vi kan godt tillade sig at sige, at der har været en del uro omkring holdet efter den seneste kamp mod Norge i Oslo i torsdags. Og det er en forvejen presset landstræner, så han har virkelig brug for, at holdet kommer op i tempo og også får point i aften.
1: Danmark blev slået af Norge i torsdags, og efter kampen satte anføreren Pierre Emil Højbjerg spørgsmålstegn ved landstrænerens strategi ved at sige, at der ikke var plads til både ham selv og Morten Juhlmann på midtbanen. Det har han siden undskyldt. Men udtalelsen kan godt påvirke kampen i aften, mener Andreas Kravl.
4: Uanset hvilken startopstilling landstræner Brian Riemer vælger i aften, så vil det blive tolket ud for det her, og der vil være en masse fokus på det. Så han har en stor opgave i at vælge rigtigt.
1: Kampen begynder kl. 18, og du kan følge den på P4, DR.dk og TV2. Solen skinner de fleste steder, og det er mellem 16 og 19 grader. Vinden tager til og bliver lidt til frisk omkring sydøst. Så lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høgsberg.
0: Det her er P8.
5: Hver uge sætter P8 fokus på de største sange og folder historierne ud. Velkommen til Uden Sidestykke med Naja Buric.
6: Han sidder og falder hen oppe på scenen. Har svært ved at holde sine øjne åbne. Falder i søvn, nikkende med hovedet som en usel junkie. Hans tøj er krøllet, og når han skal spille, spiller han dårligt. Han er totalt utilregnelig. Bandlederen Miles Davis har givet ham flere advarsler. Han har sågar under et skænderi givet ham en hård lussing og sagt, at han skal tage sig sammen. Men Coltrane er blevet hugt på heroin. Og som det alt for tærende monster, det er han kommet længere og længere ud. Har mistet både orienteringen og retningen i sit liv. Til sidst taber Miles tålmodigheden. Du er fyret. Og i det øjeblik mister Train det bedste job, han nogensinde har haft. Og han rammer bunden. Hårdt. Hvad han ikke ved endnu er, at der ud af denne personlige krise og mørke vokser noget frem, som skal vise sig at blive et vendepunkt i hans liv, og samtidig ligge fundamentet for en musik, der bliver et af hans vigtigste værker, som også skaber enorm genklang i verden omkring. Det her er historien om John Coltrane og Love Supreme, Acknowledgement.

0: gange starter de største ting på de mindste steder. Nede i de der sorte huller, man kan ramme. Den her historie begynder nede i sådan et hul. I et af vores hovedpersons værste tidspunkter i livet. Lige der, hvor det hele falder. Men hvor der alligevel åbner sig noget, som skal få betydning for det 20. århundredes musik og blive til en spirituel rejse, der stadig resonerer i dag.
1: I believe that our men are here to grow themselves into the full, into the best good that they can be.
0: Efter at Miles Davis fyrer John Coltrane fra sit band, indser Coltrane, at han er nødt til at lave en forandring i sit liv. Bunden er nået. Det skal være nu. Han samler alt, hvad han har i sig, og kæmper sig igennem flere dages sønderrivende afvænding, men ender med at vinde over stofferne og kvitter heroinen kold tyrker. Og midt i den ørkenvandring finder han ind til noget. Han oplever en spirituel opvågning, som han selv kalder det. En opvågning, der fører ham til, med hans egne ord, et mere rigt, fyldestgørende og produktivt liv. Og det er lige præcis den her spirituelle opvågning, der bliver kernen i værket A Love Supreme. Et værk, som han indspiller 7 år senere, og som blandt andet bærer temaer som universel guddommelighed, kærlighed, frihed, sandhed, søgen. Men er det her nye temaer for Coltrane, eller er det noget, der rent faktisk kan findes tilbage i hans historie? Du skal lige med til North Carolina i 20'erne og 30'erne. Der, hvor Coltrane bliver født og vokser op. Han kom fra et musikalsk og religiøst hjem. Hans mor var kirkepianist, og faren spillede både violin og ukulele. Men mindst lige så vigtigt, så var begge hans bedstefædre præster i The African Methodist Episcopal Church. Han boede i et stort hus med både forældre, bedsteforældre og flere andre familiemedlemmer. Det alt overskyggende overhoved var morfaren Reverend William Wilson Blair. Dominerende, striks, disciplineret og udtalt politisk engageret. Han kæmpede blandt andet indædt for bedre skolegang og åbnede den første skole for byens afroamerikanske børn. John var et følsomt barn, havde en stille aura og nysgerrighed over sig. Morfaren gav ham bøger og indbrød i det hele taget en stærk følelse af noget intellektuelt, religiøst, hengivent og fællesskabets modstandskraft i den unge Coltrane, blandt andet via sammenholdet i kirken.

0: Kirken var i det hele taget et af de vigtigste samlingspunkter for afroamerikanere. En kulturel, åndelig og til tider også politisk kraft i et samfund, der ellers ikke tillod dem mange muligheder for at opnå status eller indflydelse. På John Coltranes tid var North Carolina indordnet under Jim Crow's love. Love, der sørgede for skarp adskillelse mellem hvide og sorte.
1: Moses died in the land of old.
0: Loven sørgede for diskrimination, systematisk udelukkelse af dele af samfundet, vold og fratagelse af basale rettigheder. På gaden, i skolen, i bussen, på hospitaler osv. var man ikke fri. Men det var man i kirken, og ikke mindst i den musik, der blev spillet og sunget der.
1: Where he was buried, had never been told.
0: I kirken blev der sunget hymner og gospelsange. Det var intenst, livfuldt, med temaer om frelse, smerte og håb, frihed. Der var ekstase og transe, sorg og forløsning. Det var et rum og en musik, hvor der var plads til filosofiske spørgsmål om eksistens, tro, livets mysterier og spiritualitet. Tragedien ramte dog, da han inden for en kort periode mistede både sin far, bedsteforældre og en onkel. En bølge af sorg ramte og kom i høj grad til at præge Coltranes allerede indadvendte og dybt følelsesladede væsen. Moren var nødt til at rejse væk for at arbejde, da hun nu ellers ikke kunne forsørge hende og John. Han spillede allerede musik, men her var det som om instrumentet blev hans eneste følelsesmæssige udvej. Og man kan kun forestille sig, at nogle af de der store spørgsmål kun blev endnu større i perioden.

0: Okay, det er altså noget af det her, der er vigtigt i forhistorien om A Love Supreme. Og inden jeg går videre med det, så lad os lige flyve ret hurtigt hen over nogle nedslag i Coltranes karriere. Bare lige for at få ham lidt på plads, musikalsk. Vi starter i 1955 med selve gennembruddet, da han kommer med i Miles Davis' orkester. I Miles' første store kvintet, som er et af de vigtigste bands her i midt-50'erne.
1: How would you say working with Miles Davis has influenced you stylistically?
2: Well, it has led me into most of the things that I'm doing now. Yeah.
0: I 1957 udgiver han sit første egentlige mesterværk i eget navn, Blue Train. Året efter kom Soul Train, hvor han introducerede det, der blev kendt som Sheets of Sound. En helt ny stil, hvor han spillede så svimlende hurtigt og tæt, at de enkelte toner smeltede sammen til en massiv flydende væg eller tæppe af lyd. Kort tid efter medvirker han på Miles Davis' Kind of Blue, en historisk plade, der bliver det bedst sælgende jazzalbum nogensinde. Og kort tid efter Kind of Blue udgiver han endnu et banebrydende soloalbum. Det er Giant Steps, som blandt andet gemmer på en af jazzens smukkeste ballader, Naima. Og endnu en milepæl følger, da han laver en indspilning af My Favorite Things. Et nummer fra den klassiske film Sound of Music. Men Coltrane omdanner den til en 13 minutter lang hypnotisk rejse, hvor han spiller sopran saxofon. Den bliver en kommerciel succes og et definerende nummer for tiden. Med den her række af banebrydende albums og lige så skelsættende koncerter, som han jo også giver over for publikum, cementerer han sit navn som en af de stemmer, der er med til at forme den moderne jazz, og hvordan musikken lyder i perioden i det hele taget. Fra den hæsblæsende sopran, der lander vi lidt mere blødt. I 1964. Coltrane har netop gennemgået nogle større ændringer i sit liv. Han er blevet skilt, men han har også fundet sammen med en ny kvinde. Det er harpespilleren og pianisten Alice. Hun er en 4-årig datter med ind i forholdet, og så har hun netop født hende og Johns første søn. De flyttede ud af det bullerne i New York til et hus i mere rolige omgivelser på Long Island. Huset er i venlige brune mursten og rumligt. Der er en stor have med grønt græs og høje træer, hvor John kan finde på at gå rundt kun i ført morgenkåbe. Der er plads og natur. Alice og John socialiserer ikke særlig meget med verden omkring dem, men lader til at være i en tilstand af en fredfyldt, introspektiv atmosfære. Da det bliver sensommer, går John op på et værelse øverst i huset. Her fordyber han sig, og han begynder at arbejde med noget musik. Dagene går, og han kommer kun ned for at sove. Selv sin mad får han stillet frem og indtager i det her rum. Og så endelig, efter næsten en uge, går han pludselig ned ad trapperne. Han bærer et særligt udtryk, en klarhed i ansigtet. I hånden holder han et komplet udkast til en suite i 4 satser. Han siger, det her, det er første gang, jeg har alting klar. Han har skrevet A Love Supreme. Få måneder senere, da sensommer var blevet til vinter og kalenderen viste december, gik han i studiet med en kvartet, der var himlen værdig. Men inden jeg når til selve indspillingen, så lad mig lige tage et tjek på tiden. Hvad var det hoved for en verden, som Coltrane han skrev den her musik ind i. Det er 1964, og her er gamle forestillinger om samfundet under voldsom pres. 1960'erne var en kaotisk tid i USA, præget af opbrud af de helt store økonomiske, sociale og politiske slags. Der var Vietnamkrig, frygt for atomkrig, kamp om borgerrettigheder, kold krig. Alt sammen noget, der afførte store optøjer og ængstelighed i befolkningen. Og typisk for en tid, hvor etablerede systemer synes at være i tu og verden svær at forstå, søger mennesker efter svar nye steder. Det er her, den spirituelle jazz fødes, midt i verdens uregerlige kaos.
3: I think that music, being an expression of the human heart or of the human of being itself, does express just what is happening.
0: Coltrane's skoene Alice fik enorm betydning i den her udvikling hos ham personligt og musikalsk. Da han mødte hende, havde han allerede åbnet øjnene for østlig spiritualitet og religion. Han var i det hele taget opmærksom på andre former for tilbedelse og guddommelighed. De delte opfattelsen af, at Gud her ikke var en bestemt religion af skud, men en åndelig spiritualitet, der var gældende for alle.
4: I call him a very spiritual man. He believed in the universality of religions and the fact that there was a sameness, a oneness, like one creator.
0: Stilmæssigt finder man i den spirituelle jazz en blanding af jazz med tilnærmelser til andre etniske musikarter, afrikanske, indiske, østasiatiske musiktraditioner, ofte af religiøs karakter.
5: Do musicians who play in these newer styles look to Africa and Asia for some of their musical inspiration?
3: I think so. I think they look all over.
5: Do they look some places more than
3: and inside?
5: Yeah, and inside.
0: Det er der, hvor musikken bliver et middel til at undersøge noget, der ligger uden for det rent musikalske. Spiritualitet, identitet, bevidsthed, forbindelsen mellem mennesket og noget større. Ligesom i en af tidens andre store bevægelser, nemlig free jazzen, så var der her en søgen efter et krav på frihed, både musikalsk og samfundsmæssigt. Selv sagde Coltrane, at musik for ham var et udtryk for højere idealer.
6: As upon now, as I look out upon the world, and it's always been a thing with me, to feel that all men know the truth,
7: see? I see.
6: And so therefore I've always felt that even though a man was not a Christian, he still had to know the truth somewhere. Or if he was a Christian, he could know the truth. Or he could not, it's according to whether he knew the truth. And the truth itself doesn't have any name on it to me, see? And each man has to find this for himself, I think.
0: Her i starten af 60'erne studerede Coltrane verdens religioner indgående. Han læste Bibelen, Koranen, læste om hinduistisk lærdom, buddhisme, jødisk, mystik, østlig filosofi, indisk musik, den struktur og spirituelle dimensioner, interesserede sig for matematik, videnskab, det okulte og filosofi. Han var den evigt studerende. Når han spillede, var han også på en evig søgen, en slags gudefuld færd, og det er også det, han tager med sig ind under indspilningen af A Love Supreme. Jeg tror, det er blevet tid til at træde ind i studiet med Train og de andre musikere. Under indspillingen af A Love Supreme, som blev til under nogle mytiske timer en decemberaften 1964. Lyset er dæmpet og kaster et dæmrende skær over studiet og instrumenterne. Klokken er 7 om aftenen, men den svage belysning giver en atmosfære af after hours eller sen natklub. Musikerne er klar. Coltrane giver kun nogle få instruktioner, inden de går i gang, og giver ellers sine musikere frihed til at lette. Selve værket indledes med et slag på en gong. Det fungerer som en slags velkomst, eller måske et kald til bøn. Bag tangenterne sidder det kun 25-årige klavervidunder McCoy Tyner. På trommer percussionmesteren Elvin Jones, som lader rummet bade i et metalsk skær. Og lige om lidt bassisten Jimmy Garrison, som sørger for at ligge den her basfigur, der bærer hele satsen, bevæger sig op og ned med hypnotisk tålmodighed. Elvin Jones driver rytmen fremad, mens Tyner sikkert om et øjeblik markerer igen på klaveret. Der var han. Og så kommer det. Train med den her sax, der slår benene væk under dig. Musikken holder aldrig stille. Coltrane spiller med en tone, der på en og samme gang negler dig fast i øjeblikket i en sådan grad, at du mærker trangen til at sætte dig ned. Og samtidig inviterer dig til at lette ud i andre dimensioner, hvor ord er overflødige og grænser opløses. Ja, det lyder næsten som en kliché, men prøv lige at tjekke det ud en gang.

0: Hændelse. Coltrane forsøgte at omsætte en dyb personlig spirituel erfaring til musik. En erfaring, der voksede frem af hans kamp med heroin og alkohol i øvrigt også, og af den vej ud af misbruget, som han beskrev som en åndelig opvågen, men som hang dybt sammen med hans rødder og hvordan han i det hele taget studerede og opfattede verden også. Den højeste form for kærlighed, titlen på værket indikerer, er ikke bundet til en kristen gud. Man går på tværs af religioner og forestillinger om åndelighed.
1: There are things which, as far as spirituality is concerned, which are very important to me at this time. To me, you know, I feel I want to be a force for good.
2: And the music too.
1: Everywhere. You know, I want to be a force for real good. In other words, I know that there are bad forces. You know, I know that there are forces out here that bring suffering to others and misery to the world. But I want to be the opposite force. I want to be the force which is truly for good.
0: Der er også noget andet i hele den her historie, som jeg lige synes, vi skal tage et øjeblik på. Den her detalje om, at Coltrane havde fået sit første barn kun få uger inden han skrev musikken. I de mange artikler og bøger, der er skrevet om værket, er det ikke en forbindelse, der bliver nævnt et eneste sted. Men kunne det ikke tænkes, at det har haft en indflydelse? At få sit første barn er også på mange måder at blive forbundet med evigheden og opleve en kærlighed, der er både større og dybere, end hvad livet har budt indtil da. Måske. Set med nutidens øjne er det i hvert fald et perspektiv, der er værd at tage med.

0: A Love Supreme havde en særlig betydning for Coltrane. Af alle de plader, han indspillede, så var det den eneste, hvor han selv skrev albumteksten, designede pladen, valgte de fotos, der skulle præge coveret, og sågar skrev et digt til. Som om han ville sikre sig, at intet kom imellem musikken og det, han havde på hjerte. Det var også det første og eneste værk, hvor han havde en færdig skitse til musikken allerede inden indspilningen. Altså den dag, han kom ned fra trapperne i hans og Alice hus.
1: In any situation that we find in our lives, when there's something that we feel should be better, we must exert effort to try to make it better. So it's the same socially, musically, politically, in any department of your life.
0: John Coltrane var en af de mest indflydelsesrige musikere i jazzens historie. A Love Supreme blev en stor kommerciel succes og hans bedst sælgende plade nogensinde. I dag betragtes den som et moderne mesterværk, hvis indflydelse rækker langt ud over jazzen. Da A Love Supreme udkom, ramte den noget i tiden. For mange amerikanere blev albumets spirituelle søgen flettet sammen med en samtid præget af vrede, sorg, ængstelighed, beslutsomhed og kampen for rettigheder, identitet, kultur, social og samfundsmæssig status. Og dens ekko kan stadig høres i dag. Coltrane døde kun 3 år efter pladen blev indspillet, 40 år gammel. Men musikken bliver stående. Ikke som et monument over en svunden tid, men som musik, der stadig søger. Og måske er det derfor, at Love Supreme bliver ved med at åbne sig. Man kan høre den for første gang eller for 120. gang og stadig få fornemmelsen af, at Train rækker efter noget, der ligger lige uden for musikken. Noget, der ikke udløber. Noget, der stadig forsøger at tale til både dig og mig. A Love Supreme Acknowledgement er et nummer uden sidestykke.

Det her, det var historien om John Coltrane's A Love Supreme og den første sats, der hed Acknowledgement. Ja, selvfølgelig også ret meget om pladen i det hele taget. Din vært, tilrettelægger, klipper og sounddesigner er mig, Naja Buric. I redaktionen er derudover Valdemar Stavning, og redaktøren hedder Mikkel Bakker. Kunne du lide, hvad du hørte, så find alle Uden Tid

0: Flere mænd blev anholdt i Storbritannien i formiddags, mistænkt for at have forberedt et terrorangreb, og en række ejendomme blev evakueret ved den vestengelske by Welford. Mændene var ifølge politiet på vej til luftbasen i byen. Den har siden marts været brugt af det amerikanske militær til at sende angreb mod Iran. Og der fodrede spekulationerne om en sag, der har fyldt meget i de britiske medier, siger journalist i Storbritannien Frederik Barsø.
1: Den er taget til i løbet af dagen også, jo mere der er kommet frem, og jo mere det går op for folk, hvor alvorligt det var.
0: De anholdte, der er blevet varetægtsfængslet, mistænkes også for at overtræde loven om sprængstoffer. Området ved Welford er spærret af, og hærens bomberyddere har brugt hele dagen på at undersøge mændenes køretøjer. Meget mere ved vi ikke om sagen i øjeblikket, siger Frederik Barsø.
1: Vi ved ikke noget om motiv eller baggrund eller nationalitet eller alder endnu.
0: Politiet efterforsker stadig hændelsen og arbejder sammen med antiterrorpolitiet. Langt de fleste danskere mener, at man skal have testet demokratiske værdier og holdninger, inden man får dansk statsborgerskab. Det svarer 3 ud af 4 i en ny opinionmåling lavet for DR. Vi fandt både for og imod på gaden i Aarhus.
2: Jeg ser ikke nogen grund til, at jeg ikke skulle. Jeg tror, at det er vigtigt.
3: Jeg synes bare, det er lidt, måske lidt antidemokratisk i sig selv, at teste for ens holdninger, før man indgår i et demokrati.
0: Lød det fra Kim Højer Jacobsen og August Harbjerg. Også på Christiansborg er der uenighed. Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet kæmper for såkaldt sindelagssamtaler, mens Enhedslisten og Alternativet er imod. Lige nu er en ekspertgruppe ved at undersøge, om man kan gøre det på en lovlig måde, og bagefter venter en stor opgave for politikerne, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
4: Fordi politikerne skal så finde ud af en model, og det kan godt blive svært, fordi hvordan gør man det? Hvad er det præcis, man skal screenes for? Hvem skal gennemføre den screening? Er det en embedsmand, som der er i nogle lande? Er det politikere, der skal afhøre de her ansøgere? Og hvem skal træffe beslutningen i sidste stund? Det skal Folketinget. Men alt det indtil da, det er der stor, stor uenighed om.
0: Lød det fra politisk analytiker Jens Ringberg. Den ukrainske præsident Zelensky har sendt en stikpille til flere lande. Han mener, at de skal træde mere i karakter med den indflydelse, de har over for Rusland, og dermed hjælpe med at få skabt fred. Desværre mangler der en konsekvent, stærk holdning fra Kina og Indien, Brasilien og Sydafrika, G20-landene og det globale syd, skriver han på X. Modsat nævner han lande, som Ukraine hele tiden arbejder sammen med for at styrke forsvar og diplomati. Det er blandt andet europæere, USA, Canada, Japan og Australien. Det bliver mere skyde i løbet af aftenen, og vinden bliver let til frisk fra sydøst og syd. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Nu skal alle politikredse have strømpistoler. Det har regeringen besluttet efter en 2-årig prøveperiode. Og det er et godt supplement til politibetjentenes værktøjskasse, siger Peter Dahl, der er politiinspektør ved Københavns Politi, og har været en del af Rigspolitiets forsøg med strømpistoler.
2: Vi har jo vores stav, og vi har vores peberspray, og så det næste, vi har, det er vores pistol. Så det vil sige, at når vi skal reagere på nogle længere afstande, så har det vist sig, at vi mangler et eller andet der.
1: En strømpistol kan skyde to elektroder afsted på mere end 10 meters afstand og sender elektriske impulser gennem kroppen på den, der bliver ramt. Det lammer musklerne midlertidigt og gør personen ude af stand til at bevæge sig. I mere end halvdelen af episoderne med strømpistoler har betjentene kunnet nøjes med bare at trække dem. Og det er en ekstra positiv overraskelse, mener Peter Dahl.
2: Det er faktisk også noget, der er kommet lidt bag på os, at det viser sig, at den lyd, den har sådan en hylelyd, når politifolkene trækker den. At den hylelyd, den gør altså, at folk de reagerer og er klar over, at her er politiet i gang med at trække et magtmiddel.
1: En 20-årig kvinde fra København er netop blevet kåret som den tredje bedste unge tjener i verden. Linnea Lind Lehner fik en bronzemedalje ved WorldSkills i Shanghai. Men det er ikke kun hende, der har klaret det godt. Samlet set ender Danmark på en 8. plads, og de 15 danske deltagere fik også 12 medaljer for en ekstraordinær præstation. Hele holdet har præsteret fænomenalt, siger formanden for Skills Danmark, Søren Heisel. I de her minutter begynder fodboldlandskampen mellem Danmark og Wales i Parken. Og ovenpå et nederlag mod Norge i torsdags, skal der komme et godt resultat ud af kampen, sagde landstræner Brian Riemer i går.
3: Vi skal møde Wales, som vi har stor respekt for. Et walisisk hold, som jeg synes spiller faktisk noget rigtig fornuftigt fodbold. Men lad det være sagt fuldstændig tydeligt og klart, vi skal vinde den kamp.
1: Andreas Kravl, der kommenterer kampen i Liga på P4, betegner det som en nøglekamp for landsholdet og især for Brian Riemer.
4: Han er jo i forvejen sat under pres, dels på grund af resultaterne, den kiksede VM-kvalifikation, seneste nederlag til Norge, og så også fordi der har været al den her uro omkring holdet, kan vi jo godt kalde det, efter at hans egen anfører, Pierre Emil Højbjerg, satte et spørgsmålstegn ved taktikken. I hvert fald snakkede om, at der var en elefant i rummet omkring taktikken på den danske midtbane.
1: På papiret har holdet, som Danmark skal møde, ikke de samme kvaliteter som det danske.
4: Deres spiller simpelthen ikke på tilsvarende klubber som de danske spillere. Så hvis man bare kigger på sådan normalt styrkeforhold, så bør Danmark vinde den her kamp og også vinde den klart. Men, som jeg også lige er inde på, der er rigtig mange andre faktorer omkring det danske hold i øjeblikket, så vi vil jo alle sammen gerne lige se det først.
1: Og det kan du på TV2 og altså også på P4. Det bliver efterhånden mere skyet, og sidst på natten får de vestlige egne regn. Det bliver ned til mellem 12 og 16 grader, og let til frisk vind fra sydøst og syd. Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Talstærkt britisk politi og antiterrorenheder er i fuld sving ved en flybase i det sydvestlige England, hvor tre varebiler er ved at blive undersøgt af en bomberobot for formodede sprængstoffer. Fem mænd er blevet anholdt og sigtet efter britisk antiterrorlovgivning. Området omkring basen er totalt afspærret, og beboerne i 85 husstande er blevet evakueret. Ifølge politiet skyldes det sikkerhedshensyn af frygt for, at varevognene indeholder store mængder sprængstof. Politiet fik i nat en anmeldelse fra en beboer i den lille landsby, der ligger tæt på Fairford-flybasen, som USA's flyvevåben senest har brugt i forbindelse med angreb på Iran, om at tre mistænkelige varevogne var på vej til basen. Og så blev den store politiaktion sat i værk, fortæller vores journalist i Storbritannien, Frederik Barsø.
2: Det, man kan studse over, er måske, at det skal komme fra beboerne, at der har været flere ude og stille spørgsmålstegn ved, altså efterretningen og de britiske efterretningstjenester, og hvordan det kan ske, at det ikke er dem, der ligesom fanger det først. Men der har også været sikkerhedsopbud, som er blevet øget de sidste par uger på grund af forskellige ting omkring den her amerikanske base. Så det er ikke helt ud af det blå, men det virker meget ud af det blå, når det ligesom skal komme fra en beboer.
1: Inden man kan kalde sig dansk statsborger, skal man have undersøgt sine demokratiske værdier og holdninger. Det siger 3 ud af 4 danskere i en opinionmåling lavet for DR.
3: Det ser jeg ikke nogen grund til, at jeg ikke skulle. Jeg tror, at det er vigtigt.
4: Jeg synes bare, det er lidt, måske lidt antidemokratisk i sig selv, at teste for ens holdninger, før man indgår i et demokrati.
1: Lød det fra August Harbjerg og inden da Kim Højer Jacobsen. En ekspertgruppe er ved at undersøge, om der kan indføres en form for samtaler med ansøgerne, hvor der bliver screenet for udemokratiske værdier. Og det kan sagtens være, at der kommer en form for screening. Men det er også et svært emne, som skaber stor politisk debat, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
5: Fordi politikerne skal så finde ud af en model, og det kan godt blive svært. Fordi hvordan gør man det? Hvad er det præcis, man skal screenes for? Hvem skal gennemføre den screening? Er det en embedsmand, som der er i nogle lande? Er det politikere, der skal afhøre de her ansøgere? Og hvem skal træffe beslutningen i sidste stund? Det skal Folketinget. Men alt det indtil da, det er der stor uenighed om.
1: En 19-årig mand er sigtet for at have dræbt en 59-årig mand på en adresse i Havdrup ved Solrød. Midt- og Vestjyllands politi blev tilkaldt til adressen lidt over kl. 2 i nat, har fandt politiet den 59-årige kraftigt forslået og død. Den 19-årige meldte sig selv til politiet i Roskilde i morges, men nægter sig skyldig i sigtelsen, oplyser anklagemyndigheden. Det bliver efterhånden mere skyet, og sidst på natten får de vestlige egne regn. Det bliver ned til mellem 12 og 16 grader, og let til frisk vind fra sydøst og syd. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Det her er P8. Velkommen til Aftenland på P8. Læn dig tilbage. Sænk skuldrene og find din mest vamsede plæt frem. For de næste par timer får du et tiltrængt pusterum med den mest fredfyldte aftenjazz. Din vært er Jonas Vistie.

Bill Evans og nummeret Danny Boy fik du her som det allerførste i den her udgave af Aftenland på Pivote. Jeg hedder Jonas, og i løbet af den næste times tid, der har jeg tænkt mig at spille så rolig musik, som jeg overhovedet kan komme i tanke om eksisterer. Men det er ikke kun kurteret ud fra det i den her udsendelse. Nej, det har også været på numrenes længde. Vi skal med andre høre meget få, men meget lange numre. Og det, ja, jeg ved ikke, altså for eksempel lige her med Danny Boy, fremført af Bill Evans, har jeg i hvert fald hver gang, jeg lytter til det, mulighed for virkelig at komme ind i en zone af ja, sådan en ret sådan dyb forståelse, eller sådan i hvert fald en hengivenhed til det specifikke nummer. Det har du i hvert fald også god tid til i løbet af de næste 11 minutter og 34 sekunder, så se om du kan sådan komme ind i sikkert også meget døsige, søvnige stemning, som de har fået op at køre på. Ja, lige præcis det nummer, der hedder Sleep 2.

sikkert også, og deres soveplade, som de udgav for en 6-7 år siden. Sikkert også Presents Liminal Sleep, som vi altså her hørte et uddrag fra. Det næste er ikke sådan en decideret soveplade, men jeg er sikker på, at man kan få en glimrende søvn til Kasper Bjørke og hans plade Heima Music for Landscapes 1, som han blandt andet skabte sammen med Langstrakt, som også spiller på det her smukke nummer.

Kasper Bjørke featuring Langstrakt og et nummer, jeg tror skal udtales. EF14 fik du altså her i den her udgave af Aftenland, hvor vi på trods af kun at være omkring halvvejs i udsendelsen. Ja, så har vi altså kun tre numre tilbage, inklusiv det, vi lytter til nu fra Beverly Glenn Copeland. Og hendes hovedværk, i min optik, simpelthen mesterværk Keyboard Fantasies fra 1986, som jeg har simpelthen haft i umanerlig hæftig rotation hjemme på pladespilleren, siden jeg fandt den i New York her tidligere på året. Ever New hedder den her smukke skæring, som jeg forhåbentlig også er en lille teaser til at gå ned i, at dykke ned i Beverly Glenn Copelands diskografi på egen hånd. Der er i hvert fald masser af smukke ting i vente.

Beverly Glenn Copeland Avenue fra den her, som sagt, anbefalesværdige plade Keyboard Fantasies. Vi skal have endnu en omgang... Nej, ved du, det skal vi faktisk ikke. Vi skal have noget smag på dig selv. Et af gruppens mere rolige nummer. Sådan en anelse dark, men stadig på den smukke måde. This is why we lost...

Det var altså smag på dig selv. This is why we lost. Så nu skal vi runde af for første afdelingen af den her udgave af Aftenland. Og det kommer Kasper Bjørke til at stå for med et nummer fra hans plade 5011 Project, som ja, som sagt spiller timen til. Men undertegnet Jonas Vist er tilbage efter en ganske kort pause med meget mere musik. Så jeg regner med, at vi høres ved om ikke så længe inden.

0: Der bliver spekuleret i, hvem der står bag planen om at angribe en flybase i det sydvestlige England, som politiet har netop anholdt 5 mænd i dag. Mændene er sigtet efter britisk antiterrorlovgivning, og deres 3 varebiler er ved at blive undersøgt af en bomberobot for formodet sprængstoffer. Området omkring basen er totalt afspærret, og beboerne i 85 husstande i nærheden er blevet evakueret. Fairford-flybasen bliver brugt af USA's flyvevåben, som senest har benyttet den i forbindelse med angreb på iranske missilanlæg. Og så er der masser af spekulationer om, hvem der står bag, fortæller vores journalist i Storbritannien, Frederik Barsø.
1: Og der er jo den ene helt oplagte, at det er Iran, og det seneste er, at Sky News, de forstår, at der nu bliver undersøgt, om der kan være en forbindelse til Iran. Altså der er undersøgt, om der kan være en forbindelse, der er ikke på nogen måde sagt, at det er der. Men det er ligesom den primære, og det er der en god grund til, i og med, at der siden marts måned er den her base altså blevet brugt til at sende bombefly mod Iran. Og Iran selv har været ude og sende mere eller mindre direkte trusler til Storbritannien om, at lande, som deltager i krigsforbrydelser, som de mener, at Storbritannien gør i den her forbindelse, de skal også forvente konsekvenser.
0: Om 4 dage går jagtsæsonen i gang, men inden første skud bliver der sat omkring 1 million opdrættede fasaner ud i naturen. Og det er uetisk, mener Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og det dyreetiske råd, der vil have forbud mod det, hvis formålet alene er at skyde fasanerne. For mange af dem har ikke evnerne til at klare sig, når de bliver sat ud i naturen, og flere af dem dør af andre årsager end jagt, påpeger Dyreetisk Råd. Og det er en berettiget kritik, siger Torben Sørensen, der selv lever af at opdrætte fasaner, men prøver at gøre det mere naturnært.
2: Kyllingerne har en rigtig mor, kan man sige, som lærer dem, hvad de skal, og passer dem, så de selv kan finde ud af at gøre det året efter, typisk når de bliver voksne.
0: Ifølge Danmarks Jægerforbund er dyrevelfærden i orden, når man opdrætter og udsætter fasaner. Og Niels Søndergaard, der er chef for forbundets vildforvaltning, mener, at dyrevelfærdsorganisationerne tager fejl.
3: Nu antager jeg, at de kigger i de undersøgelser, der ligger fra udlandet, hvor der er nogle andre opdrætsmetoder og nogle andre udsætningsmetoder. Og det tror jeg, vi skal være opmærksom på, når vi kritiserer den danske måde at opdrætte og udsætte fasaner på. Skal vi kigge ind i, hvad der rent faktisk sker?
0: Og så har det danske herrelandshold i fodbold netop vundet 2-0 over Wales i Parken. Præstationen var ikke pletfri, men generelt dominerede danskerne spillet og skabte flest og de største chancer.
4: Danmark er på tavlen pointmæssigt i den her Nations League pulje i A-laget. En sikker sejr. En sejr med et clean sheet, altså rent bur inde hos Philip Jørgensen.
0: Lød det fra fodboldkommentator Andreas Kravl. Det bliver efterhånden mere skyet og sidst på natten for de vestlige egne regn.
5: Velkommen til Aftenland med Jonas Visti. Dit uforstyrrede åndehul på P8, hvor klodens roligste rytmer og toner lader dig koble af og lade op. P8.

Her fik du Marcin Maciejski og Joanna Kulik med det her smukke nummer fra filmen Cold War. Som altså også blev startskud på afdeling nummer 2 her i Aftenland, der kommer til at lyde lidt mere som sig selv, i hvert fald i sin ombygning, forstået på den måde, at jeg jo i første afdeling kun spillede i omegn af 5 numre, men til gengæld 5 meget lange numre. Nu har vi, det er kedeligt på mange måder at tale tal i en musikal sammenhæng, men nu har vi altså, bare for at fortælle om kontrasten, numre ned til 1 minut og 12 sekunder stykket. Men jeg håber alligevel, at du kan komme ind i en form for zone. Trance er måske så meget sagt. Det er også fint, og hvis du ikke kommer i en trance, mens du sidder og kører bil eller laver noget andet vigtigt, men i hvert fald, at du kan fordybe dig i den musik, som jeg spiller, på trods af, at vi skal forbi både noget Perlemor, Leonard Cohen, Elmo Hope og John Coltrane, Asger Barton og Peder, og ja, alle mulige forskellige fine ting. Men vi snupper lige endnu et nummer fra det her formidable soundtrack fra Cold War.

Ja, vi gik altså fra Marcin Maseski og Joanna Kulik til Gigi Mason og Greg Foad. Lige en et minuts indspilning fra Michael Simpson. Og her senest nogle af mine store teenage-idoler fra Underbyen. Fra den plade, der hed Samme Stof som Stof. Ja, i øvrigt nummeret Tinder, som var soundtracket til, når jeg skulle have det sådan ekstra teenage-melankolsk. Der ramte det her nummer altså pletskud hver eneste gang. Vi går lidt mere old school til værks her lige om lidt, når vi har lyttet til Asger Barton og Peder. Og ikke mindst Billie Eilish, som her giver os det smukke, smukke nummer Halley's Comet.

0: lidt underligt, men samtidig vidunderligt musik fra Perlemor. Og et nummer fra hendes Kongelys EP, som jeg har haft i vælten her i aftenen af flere omgange. Og fra det, så skal vi videre til et nummer, som jeg måske faktisk er første gang, jeg spiller nogensinde, på trods af det er et af mine all-time favorites. Der er tale om nummeret Take This Waltz, som er Leonard Cohens kærlighedserklæring til den spanske digter Federico García Lorca. Teksten bygger på Lorcas digt Pequeño Vals Vienes, oversat til dansk Den Lille Wienervals. Og her der omsætter Cohen Lorcas surrealistiske univers til en sang, hvor man kan sige sin kærlighed og død nærmest danser vals med hinanden. Det er romantisk, men på den der sådan helt særlige konske måde, hvor der altid står noget mørkt og venter lige bag skønheden.
1: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die. There's a piece that was torn from the morning.

Chet Baker, The Blue Room, fik du altså her. Og vi skal til at runde af for den her udgave af Aftenlanden på P8. Men husk, at der ligger tidligere udsendelser inde i radioappen DR Lyd, hvor der også ligger playlister til alle udsendelser. Vi lukker og slukker med en ikke særlig hyppig gæst. Ikke kun her i programmet, men på kanalen i det hele taget. For så er vi fint nok. Men det her nummer, det er altså en højdespringer, når vi taler Bruce Springsteen. Og nok også et af de få, der faktisk ville kunne klare en tur i Aftenland her. Det er selvfølgelig nummeret I'm on Fire, som runder den her udsendelse af. Tusind tak, fordi du valgte at lytte med. Du er sød.

0: Den amerikanske præsident Donald Trump betegner det som fantastisk, at det britiske politi har anholdt 5 mænd, der skal have været på vej til at angribe en flybase i det sydvestlige England, som USA benytter. Mændene blev anholdt, efter at en beboer tæt på flybasen Fairfield havde politianmeldt 3 mistænkelige varevogne, der var på vej til basen, men der, som det amerikanske flyvevåben senest har brugt i forbindelse med angreb på Iran.
1: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation.
0: Anholdelsen i Storbritannien var fantastisk. Samarbejdet med britterne var fremragende. Vi havde dem under efterforskning. De forsøgte at gøre stor skade mod vores base. Vi havde dem i kikkerten længe, og vi fik dem, sagde Donald Trump. De 3 varevogne er ved at blive undersøgt for sprængstoffer, og hele området er afspærret og 85 husstande evakueret. De 5 anholdte mænd er sigtet efter antiterrorlovgivningen. Nu skal alle politikredse herhjemme have strømpistoler. Det har regeringen besluttet efter en 2-årig prøveperiode. Og det er et godt supplement til politibetjentenes værktøjskasse, siger Peter Dahl, der er politiinspektør ved Københavns Politi og har været en del af Rigspolitiets forsøg med strømpistoler.
2: Vi har jo vores stav, og vi har vores pepperspray, og så det næste, vi har, det er vores pistol. Så det vil sige, at når vi skal reagere på nogle længere afstande, så har det vist sig, at vi mangler et eller andet der.
0: En strømpistol kan på 10 meters afstand sende elektriske impulser gennem kroppen på den, der bliver ramt. De lammer musklerne midlertidigt og gør personen ud af stand til at bevæge sig. Hver anden gang har det været nok, at politiet bare trak strømpistolerne frem, og det er en positiv overraskelse, mener Peter Dahl.
2: Det er faktisk også noget, der er kommet lidt bag på os, at det viser sig, at den lyd, den har sådan en hylelyd, når politifolkene trækker den. At den hylelyd, den gør altså, at folk de reagerer og er klar over, at her er politiet i gang med at trække et magtmiddel.
0: Danmark vandt 2-0 over Wales i parken i aften. Men det var langt fra nogen nem kamp, fortæller Gustav Isaksen, som selv kom på måltavlen under kampen.
3: Det var en svær kamp, synes jeg. Jeg synes faktisk, de var gode. De stod rigtig fint. Har nogle chancer i første halvleg også, så det var godt. Vi stod sammen, og det var bare fedt at spille herinde i dag og fylde stadion. Og jeg er så taknemmelig for at kunne spille foran så gode fans.
0: Og Mohamed Darami, der netop er vendt tilbage til landsholdet, var også glad for igen at være tilbage på banen og mærke glæden fra fansene.
4: Ja, det er helt ubeskriveligt at være tilbage med den her atmosfære og med de her spillere. Det er sgu fedt.
0: Allerede på torsdag skal det danske landshold i aktion igen, og denne gang skal de landsholdsspillerne stå ansigt til ansigt med de portugisiske verdensstjerner. De vestlige egne får regn sidst på natten, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 12 og 16 grader og lidt til frisk vind fra sydøst og syd. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Britisk politi har dagen igennem efterforsket en hændelse ved en flybase i det sydvestlige England. Tre varevogne er blevet undersøgt for sprængstoffer, og fem mænd er blevet anholdt og sigtet efter antiterrorlovgivningen. De tre køretøjer vagte mistanke i nat og udløste en omfattende politiaktion ved Fairford-flybasen, som det amerikanske flyvevåben benytter. Senest i forbindelse med angreb på Iran, fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
2: Det er en ret central flyvestation for ret mange af de amerikanske operationer, der foregår sådan hen over det europæiske territorium og videre ned. Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly.
1: Politiets antiterrorenhed har overtaget efterforskningen af det, man mener var optakten til et terrorangreb.
2: Der er efterhånden ved at komme så meget lækage fra forskellige hjørner, at vi godt med en vis grad af sikkerhed kan sige, at politiet og især antiterrorpolitiet arbejder med en teori om, at det her var et terrorangreb under opsejling, og de arbejder aktivt, men har ikke fået bekræftet endnu, men arbejder aktivt med især et spor til netop Iran og den aktuelle konflikt.
1: Inden man kan kalde sig dansk statsborger, skal man have undersøgt sine demokratiske værdier og holdninger. Det siger 3 ud af 4 danskere i en opinionmåling lavet for DR.
3: Det ser jeg ikke nogen grund til, at jeg ikke skulle. Jeg tror, at det er vigtigt.
4: Jeg synes bare, det er lidt, måske lidt antidemokratisk i sig selv, at teste for ens holdninger, før man indgår i et demokrati.
1: Lød det fra August Harbjerg og inden da Kim Højer Jacobsen. En ekspertgruppe er ved at undersøge, om der kan indføres en form for samtaler med ansøgere, hvor der bliver screenet for udemokratiske værdier. Men det kan godt blive svært for politikerne at blive enige om, hvordan det skal foregå, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
5: Fordi politikerne skal så finde ud af en model, og det kan godt blive svært. Fordi hvordan gør man det? Hvad er det præcis, man skal screenes for? Hvem skal gennemføre den screening? Er det en embedsmand, som der er i nogle lande? Er det politikere, der skal afhøre de her ansøgere? Og hvem skal træffe beslutningen i sidste stund? Det skal Folketinget. Men alt det indtil da, det er der stor, stor uenighed om.
1: Alle togafgange på Svendborgbanen er aflyst fra den 3. til den 18. oktober. Det oplyser DSB til TV2 Fyn. De bliver erstattet af togbusser på strækningen mellem Odense og Svendborg. Men visse tog bliver aflyst allerede inden næste weekend. Det skyldes ikke sporarbejde, men mangel på køreklare togsæt. De vestlige egne får regn sidst på natten, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 12 og 16 grader og let til frisk vind fra sydøst og syd ved kysterne op til Kuling. Så lød den her radioavis klokken 3:22.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA's præsident Donald Trump betegner det som fantastisk, at britisk politi har anholdt 5 mænd, der skal have været på vej til at angribe en flybase i det sydvestlige England, som USA benytter. Mændene blev anholdt efter, at en beboer tæt på flybasen Fairford havde politianmeldt 3 mistænkelige varevogne, der var på vej hen til basen, som det amerikanske flyvevåben senest har brugt i forbindelse med angreb på Iran.
2: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job.
1: We had anholdelsen i Storbritannien var fantastisk. Samarbejdet med briterne var fremragende. Vi havde dem under efterforskning. De forsøgte at gøre stor skade mod vores base. Vi havde dem i kikkerten længe, og vi fik dem, sagde Donald Trump på klippet her. De 3 varevogne er ved at blive undersøgt for sprængstoffer. Hele området er afspærret, og 85 husstande evakueret. De 5 anholdte mænd er sigtet efter antiterrorlovgivningen. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har sendt en stikpille til flere lande. Han mener, at de skal træde mere i karakter med den indflydelse, som de har over Rusland, og dermed hjælpe med at få skabt fred. Desværre mangler der en konsekvent stærk holdning fra Kina og Indien, Brasilien og Sydafrika, G20-landene og det globale syd, skriver han på det sociale medie X. Modsat nævner han lande, som Ukraine hele tiden arbejder sammen med for at styrke forsvar og diplomati. Det er blandt andet europæerne, USA, Canada, Japan og Australien. Danmark fik i dag en tiltrængt fodboldsejr, da herrelandsholdet slog Wales med 2-0 i Parken. Præstationen var ikke helt pletfri, men overordnet set dominerede danskerne kampen og skabte både flest og de største chancer, fortæller DR's fodboldkommentator Andreas Kravl. Ovenpå kampen blev landstræner Brian Riemer spurgt til anfører Pierre Emil Højbjergs udtalelser efter nederlaget til Norge, hvor han satte spørgsmålstegn ved landstrænerens strategi ved at sige, at der ikke var plads til både ham selv og Morten Juhlmann på midtbanen. Og det skabte en del uro.
3: Nogle gange, når der opstår sådan noget, så den bedste måde, at man kan svare på, det er jo inde på banen. Og det synes jeg jo i den grad, de gjorde. Jeg synes, vores midtbane den fungerede suverænt godt i dag. Og den komplementering, de havde af hinanden, den virkede præcis efter hensigt.
1: Og Brian Riemer mener, at præstationen i dag talte for sig selv.
3: Hvis nogle ting tror jeg, det er vigtigt, at man er tæt på, for ligesom at have en føling med, hvordan tingene er. Der har på intet tidspunkt været tale om noget disrespectful over for hverken mig eller Morten. Pierre fik udtrykt sig forkert, og det har han undskyld for. Og der er også af den natur, at så går vi videre. Og det tror jeg også igen, som jeg siger, at præstationen i dag, den talte for sig selv.
1: Ja, så et blik på vejret. De vestlige egne får regn på sidst på natten, men ellers så skulle det holde tørt. Det bliver ned mellem 12 og 16 grader og let til frisk vind fra sydøst og syd. Og så bliver det også skyet med regn i morgen, men de sydøstlige egne får mest tørre vejr og lidt sol ister her. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Britisk politi har dagen igennem søndag efterforsket en hændelse ved en flyvebase i det sydvestlige England. Tre varevogne er blevet undersøgt for sprængstoffer, og fem mænd er blevet anholdt og sigtet efter antiterrorlovgivningen. De tre køretøjer vakte mistanke natten til søndag og udløste en omfattende politiaktion ved Fairford-flybasen, som det amerikanske flyvevåben benytter. Senest i forbindelse med angreb på Iran, fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
2: Det er en ret central flyvestation for ret mange af de amerikanske operationer, der foregår sådan hen over det europæiske territorium og videre ned. Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly.
1: Og britisk politis antiterrorenhed har overtaget efterforskningen af det, man mener var optakten til et terrorangreb.
2: Der er efterhånden ved at komme så meget lækage fra forskellige hjørner, at vi godt med en vis grad af sikkerhed kan sige, at politiet og især antiterrorpolitiet arbejder med en teori om, at det her var et terrorangreb under opsejling, og de arbejder aktivt, men har ikke fået bekræftet endnu, men arbejder aktivt med især et spor til netop Iran og den aktuelle konflikt.
1: Sagde altså journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund. Nu skal alle politikredse have strømpistoler. Det har regeringen besluttet efter en 2-årig prøveperiode. Og det er et godt supplement til politibetjentenes værktøjskasse, siger Peter Dahl, der er politiinspektør ved Københavns Politi og har været en del af Rigspolitiets forsøg med strømpistoler.
3: Vi har jo vores stav, og vi har vores peberspray, og så det næste, vi har, det er vores pistol. Så det vil sige, at når vi skal reagere på nogle længere afstande, så har det vist sig, at vi mangler et eller andet der.
1: En strømpistol kan på 10 meters afstand sende elektriske impulser gennem kroppen på den, der bliver ramt. De lammer musklerne midlertidigt og gør personen ud af stand til at bevæge sig. Og hver anden gang har det været nok, at politiet bare træk strømpistolerne frem, og det er en positiv overraskelse, mener Peter Dahl.
3: Det er faktisk også noget, der er kommet lidt bag på os, at det viser sig, at den lyd, den har sådan en hylelyd, når politifolkene trækker den, at den hylelyd, den gør altså, at folk de reagerer og er klar over, at her er politiet i gang med at trække et magtmiddel.
1: En 20-årig kvinde fra København er blevet kåret som den tredje bedste unge tjener i verden. Linnea Lind Lehner fik en bronzemedalje ved World Skills i Shanghai.
4: Jeg er super, super glad og meget stolt af min egen præstation og også min træner og alle dem omkring. Og det er så fedt. Hele landsholdet har været super gode også.
1: Ja, sagde hun her, og det er heller ikke kun hende, der har klaret det godt. Samlet set ender Danmark på en 8. plads, og de 15 danske deltagere fik også 12 medaljer for en ekstraordinær præstation. De vestlige egne får regn sidst på natten, ellers skulle det holde tørt, og det bliver ned mellem 12 og 16 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

stryger ud af dit hoved. Hud og jeg råber med lydløse ord, for jeg vil have

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Siden folketingsvalget for 6 måneder siden er antallet af danskere, der ønsker mindre svineproduktion i Danmark, steget. Næsten halvdelen af danskerne, 49%, mener, at der skal produceres meget færre eller lidt færre svin i Danmark. Op til valget i marts var det tilsvarende tal 37%. Og svarene er givet i en helt ny opinionundersøgelse for DR, og de overrasker ikke formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen.
2: Jeg havde jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse, jo, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
1: Der produceres i øjeblikket ca. 30 millioner svin om året i Danmark. I svarene til opinionen er der en tydelig stigning blandt danskere, der ønsker mindre svineproduktion. Og det udlægger Jeppe Bloch Nielsen i høj grad som medier og politikers skyld.
2: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om ris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring specifik gris. Så det ville jo være i mit hoved unormalt, hvis det bare ikke flyttede fokus. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved, og ved helt, hvad et landbrug er.
1: 18% svarer til opinion, at de ved ikke, om der skal produceres flere eller færre svin i Danmark. 5% svarer, at der skal produceres flere svin. Sporarbejde betyder, at alle togafgange på Svendborgbanen er aflyst mellem den 3. og 18. oktober. Det oplyser DSB Vores Tog. Den lokale bane strækker sig mellem Odense og Svendborg og drives af DSB. Der er i hele perioden indsat togbusser som erstatning på strækningen, og DSB overtog den 1. september driften af Svendborgbanen. Det var tidligere Go Collective, der før hedder Riva, som stod for togdriften på strækningen. Danmark vandt i aftes 2-0 over Wales i Parken, men det var langt fra nogen nem kamp, fortæller Gustav Isaksen, som selv kom på måltavlen under kampen.
3: Det var en svær kamp, synes jeg. Jeg synes faktisk, de var gode. Stod rigtig fint. Har nogle chancer i første halvleg også, så det var godt, vi stod sammen. Og, ja, det var bare fedt at spille herinde i dag og fylde stadion, og jeg er så taknemmelig for at kunne spille foran så gode fans.
1: Og Mohamed Darami, der netop er vendt tilbage til landsholdet, var også glad for igen at være tilbage på banen og mærke glæden fra fansene.
4: Ja, det er helt ubeskriveligt at være tilbage med den her atmosfære og med de her spillere. Det er sgu fedt.
1: Allerede på torsdag skal det danske landshold i aktion igen, og denne gang skal de danske landsholdsspillere stå ansigt til ansigt med de portugisiske verdensstjerner. Og vi skal have et blik på vejret. De vestlige egne får regn sidst på natten, men ellers skulle det holde tør. Det bliver ned til mellem 12 og 16 grader og lidt til frisk vind fra sydøst og syd.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Hvis du er i fare til søs og skal reddes af en helikopter, så vil den helikopter sandsynligvis komme fra forsvaret. Men sådan bør det ikke længere være, mener flere partier. I stedet bør det være et privat firma, der står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikopter i Danmark, også kaldet SAR. For det vil hjælpe på problemet med mandskabsmangel i forsvaret, mener forsvarsordfører i Liberal Alliance, Carsten Bach.
2: Fordi vi på den her måde kan frigøre militærfagligt uddannet personel til militære opgaver, og så lade civile udføre den her mere civil opgaveløsning i forhold til vores SAR-beredskab.
1: Og det argument giver god mening, ifølge militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsberg Tetzlaff.
3: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
1: Udover mandskabsmangel vil en udlicitering af SAR-opgaven også løse et andet problem. Forsvaret har nemlig i flere år ikke levet op til NATO's styrkemål om helikopterkapacitet til militære formål på grund af fejl på deres helikoptere. Det har statsrevisorerne for nylig konkluderet. Men hvis et privat firma løser SAR-opgaverne, så bliver der frigivet helikopterkapacitet. Derfor er forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet også positiv over for ideen.
4: Ja, jeg synes umiddelbart, det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen. Og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
1: I Storbritannien blev 5 mænd i går anholdt og sigtet efter britisk antiterrorlovgivning. De mistænkes for at have forberedt en terrorhandling og for overtrædelse af lovgivningen om sprængstoffer, oplyste politiet ifølge BBC. I forbindelse med, at det dagen igennem søndag efterforskede en hændelse ved Fairford-flybasen, som det amerikanske flyvevåben benytter og som ligger i det sydvestlige England. Hele området ved flybasen er afspærret og flere husstande evakueret, og 3 varevogne er blevet undersøgt for sprængstoffer. Inden man kan kalde sig dansk statsborger, så skal man have undersøgt sine demokratiske værdier og holdninger. Det siger 3 ud af 4 danskere i en ny opinionmåling lavet for DR.
5: Det ser jeg ikke nogen grund til, at jeg ikke vil skulle. Jeg tror, at det er vigtigt.
6: Jeg synes bare, det er måske lidt antidemokratisk i sig selv at teste for ens holdninger, før man indgår i et demokrati.
1: Lød det fra August Harberg og inden da Kim Højer Jacobsen. En ekspertgruppe er ved at undersøge, om der kan indføres en form for samtaler med ansøgere, hvor der bliver screenet for udemokratiske værdier. Men det kan godt blive svært for politikerne at blive enige om, hvordan det skal foregå, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
7: Fordi politikerne skal så